0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinė ir apylinkėse stipriai debesuota su pragiedurliais diena. Protarpiais skirtingo intensyvumo lietus ir perkūnija. Vėjas šiaurės iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra šiandien kils iki 16-17 maždaug laipsnių šilumos. Šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 6 laipsniai šilumos, jutiminė lygi tokia pati. Saulė šitą kilo 5 valandą 10 minutę, leisis 21 po 9. Dienos ilgumas jau siekia 16 valandų. Ir 11 minučių. Šios dienos varduvininkai – Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita ir Venacijos. Šiandien tarptautinė muziejų ir žavėjimosi augalais diena. O Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įsigydama 3 vertingus ir itin retų epochų leidinius, papildė savo dokumentinio paveldo rinkinius. Tarp įsigytų vertybių itin reta Vilniuje išleista knyga Apaštalas. Jos egzemplioriaus neturi ne viena kita Baltijos šalių atminties. Institucija. Tai apaštalų laiškai ir darbai bažnytinė slavų kalba, leisti Vilniuje 1591 metais pirklių brolių Luko ir Kuzmos Mamoničių spaustuvėje. Pasaulio bibliotekose žinoma apie 30 šios apaštalo laidos egzempliorių. Kitas nacionalinės bibliotekos pirkinys – vieno iš keliausių 20-ojo amžiaus lietuvių grafikos meistrų Viktoro Petravičiaus Lino Raižinių albumas su Jurgio Baltrušaičio autografu. Grafu. Jis išleistas 1949 metais Münchene, Vokietijoje. Šio aplanko leidėjas ir sudarytojas architektas Tadas Vizgirda. Įsigytas egzempliorius priklauso Lietuvos diplomatui, dailės istorikui Jurgiui Baltrušaičiui. Nacionalinės bibliotekos fondus papildė ir vienas žymiausių Lietuvos didikų kūrinių Mikalojaus Kristupo Radvilos našlaitėlio veikalas Kelionė į Jeruzalę. Jis leistas lotynų kalba 1756 metais Košice. Slovakija, Jėzuitų akademijos spaustuvėje. Šis kelionės į šventąją žemę aprašymas pirmas jį išleisęs lotynų kalba 1601 metais Breneve, dabartinėje Lenkijoje. Šis kūrinys tapo labai populiarus, sulaukė pakartotinių leidimų ir vertimų į vokiečių lenkų kalbas ne tik 17 amžiuje, bet ir vėliau. Leidiniai įsigyti gavus finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos, o Radvilos našlaitėlio kelionės į Jeruzalę leidimas įsigytas nacionalinės bibliotekos lėšomis.

0: Rytas Vilnius.
1: 7:09 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems savo dieną pradedantiems kartu su Vilnius FM. Čia prasideda ryto laida Labas Vilniau. Nuo dabar iki pat 11 eteryje būsiu aš Timūras. Kviečiu jūs likti taip pat kartu, kiek tai galite ilgiau. Gera muzika, vertinga informacija. Čia yra mano rytiniai pažadai, reguliarūs ir visada. Taip pat ir geri pašnekesiai nusimato šiandien. Po 9 valandos žinių, tai už gerų 2 valandų. Nors gal maždaug lygiai, netgi mažiau negu už 2 iš esmės. Dažniausiai 9:05 jau prasideda pokalbis su ryto svečiais. Šiandien ryto viešne aktorė Emilija Latėnaitė. Labai laukiu pamatyti, senokai buvom susitikę. Ir šiandien su Emilija kalbėsimės apie naują Balio Latėno režisuotą spektaklį Naujas gyvenimas, kuriame vaidina ir Vaidas Baumila, ir pati Emilija, ir Milda Noreikaitė, taip pat Arnas Ašmonas. Toksai rimtas sąstatas ir trumpas spektaklio prašymas yra toksai, kas nutinka, kai ramus ir patogus gyvenimas staiga ima birėti. Komedija Naujas gyvenimas kviečia pažvelgti į kasdienybę, kurioje viskas gali apsiversti per vieną rytą ir dažniausiai visai nepagal planą. Na, pokyčių turbūt tokių didelių nieks niekada neplanuoja. Tai su aktorė Emilija Latėnaitė pokalbis po 9 valandos žinių, tai maždaug 9:05. Kviečiu klausytis gyvai, jeigu tik turit galimybę, nes jeigu jau nepavyks išgirsti gyvai, tada jau teks užsukti į mūsų svetainę vilniusfm.lt ir jau dienos eigoje jums patogiu metu susiradus mūsų pokalbio įrašą pasiklausyti ir pasimėgauti juo taip, nes dažniausiai į savo svetainę mes keliame visų pas mus buvusių svečių pokalbio įrašus, taip pat yra autorinės laidos, kurios kiekvieną vakarą 6 valandą būna transliuojamos gyvai. Tai va, kviečiu klausytis pokalbio su viešne taip pat. Na, o pirmoji iš ryto informacija jau iš pasaulio, iš Vilniaus yra tokia, kad kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva, pradedama plataus masto automagistralių tvarkymo darbus, nuo šeštadienio automagistralija A1 Vilnius Kaunas Klaipėda, tai čia kryptis iš Vilniaus važiuoti į pajūrį, ruožė nuo 89 km iki 94, tai yra dešinėje pusėje, pradėjo taikyti eismo ribojimus. Tuo metu pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kuriuos užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbo metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos 2 eismo juostos kiekviena kryptimi. Dėl to vairuotojai turėtų būti itin atidus rinkdamiesi eismo juostą, jei planuojama yra nuvažiuoti į konkrečią teritoriją. Svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą, tad reikėtų stebėti kelio ženklus. Na, kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link, ruožo pradžia prasideda ties nusukimu Neveronių link ir baigėsi ties Biruliškėmis vadinamąja Muravos sangrįža. Atliekant darbus bus frezuojama eismo šita asfalto danga ir rengiami nauji asfalto sluoksniai. Taip pat numatytas kelio pagrindo stiprinimas bei visos dangos konstrukcijos atnaujinimas, siekiant pagerinti kelio ilgaamžiškumą ir eksploatacinės savybės. Projekto metu bus sutvarkyti ir įrengti kelkraščiai atnaujintos paviršinio vandens nuvedimo sistemos, pralaidos, latakai bei šuliniai. Be to planuojama atnaujinti eismo saugumo priemonės ir kelio ženklinimą. Tai būkite atidus, važiuodami į tą pusę, čia jau savaitgalis ar darbo diena visiškai nesvarbu, bet ten šioks toks matyt sulėtėjimas numatomas. Stebėkite kelio ženklus. Na, o kol kas ką, šiek tiek geros muzikos ir netrukus grįšiu ir papasakosiu kitos vertingos informacijos apie dar vieną naują sostinėje statomą mokyklą. Visai netrukus, o dabar muzika. Monday.

0: Labas Vilniau.
1: 7:18 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kas prisijungėt prie mūsų visai galbūt neseniai, čia Vilnius FM. Ir dabar norisi papasakoti jums apie naujai statomą mokyklą sostinėje. Taigi sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija ruošiasi naujos mokyklos statyboms Pavilnio rajone. Pasirašyta sutartis su rangos darbus Lozoraičių gatvė 25 atliksiančia įmonė UAB Gilesta. Ji įsipareigojo naują 11 tūkstančių kvadratinių metrų pro gimnaziją su 4 takų 25 metrų ilgio baseinu pastatyti už 26,5 milijono eurų. Jau su PVM naują pro gimnaziją galės lankyti beveik 1000 mokinių. Jie dirbs apie 65 pedagogus, bus įgyvendinamas prieš mokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Statoma mokykla bus 3 aukštų, ją sudarys 3 korpusai. Pagrindinėme pastate numatytos 32 klasės, gamtos mokslų korpusas su laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salėmis. Išskirtinės architektūros progimnazija viena iš pirmųjų naujų savivaldybės mokyklų, kurios projektavimui organizuotas architektūrinis projekto konkursas. Ir projektą plėtojančios Vilniaus vystymo kompanijos projektų valdymo departamento vadovė Inga Liutkevičiūtė atkreipė dėmesį, kad naujųjų mokyklų projektuojamas projektuotojams keltas lūkestis mokyklose sukurti atvirą infrastruktūrą, kokybiškas erdves ir tvarų architektūrinį sprendimą. Pavilnio progimnazijos kieme numatyti amfiteatrai, multifunkcinės sporto erdvės, bėgimo takas, vaikų žaidimo aikštelė. Planuojama pasodinti skirtingų rūšių žolinių bei žydinčių daugiamečių augalų, krūmų, medžių bei vaismedžių. Sklypo šiaurinėje pusėje bus sodinamas obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių, trešnių ir kitų vaismedžių sodas. Taip pat numatytas daržas su pakeltomis lysvėmis, skirtingoms daržovėms, žolelėms bei uogoms auginti. Skamba kaip visiškas rojus žemėje. Į tokią mokyklą jau tikrai norėtųsi gal net ir man sugrįžti. Na, o nuo gegužės 18 dienos Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys signatarų namai. Ten bus pradedamas pirmasis atnaujinimo darbų etapas. Kartu su rekonstruojamomis erdvėmis bus kuriama ir dalis būsimos nuolatinės ekspozicijos, dedikuota Jonui Basanavičiui ir orientuota į šiuolaikinį lankytoją. Geresnį istorinio pasakojimo prieinamumą bei autentiškų eksponatų tyrimus. Šiemet minint Jono Basanavičiaus 175-asias gimimo metines, metų pabaigoje lapkričio mėnesį lankytojams bus pristatyta dalis naujos nuolatinės ekspozicijos. Muziejaus atnaujinimas vyks etapais, palaipsniui modernizuojant erdves ir plečiant jų pritaikymą lankytojams. Rekonstrukcijos metu bus atnaujintos muziejaus erdvės, nuosekliai gerinamas muziejaus prieinamumas ir lankytojų judėjimas pastate. Taip pat numatyti pastato pritaikymo darbai reikalingi naujai ekspozicijai įrengti ir šiuolaikiniams muziejaus veiklos poreikiams užtikrinti. Taip pat dėl prasidedančių atnaujinimo darbų nuo gegužės mėnesio signatarų namai laikinai nebedalyvaus paskutinius mėnesio sekmadienių nemokamo lankymo iniciatyvoje. Vasarą atnaujinimo darbai įgaus pagreitį, Liepos antroje pusėje muziejaus ekspozicija lankytojams bus visiškai uždaryta. Tačiau signatarų namai ir toliau kvies į vasaros sezono veiklas, ekskursijas mieste, taip pat penktadienio vakarais nuo 17 valandos ir savaitgaliais bus galima registruotis į muziejaus gotikiniuose rūsiuose vykstančius pabėgimo kambario žaidimus, dingusi signatarų dovana. Štai net nebuvo aišku, jog tokie dalykai vyksta, bet štai galite dabar, kad ir šiam savaitgaliui bandyti jau patekti į renovuojamus signatarų namus, į šį pabėgimo kambarį, dingusi signatarų dovana žaidimas skamba visai įdomu. Tai va, tiek tos informacijos kol kas, netrukus pakalbėsim ir apie pirmadienio renginius, kur būtų galima kažkaip nueiti, kažką tokio malonaus patirti, galbūt ir intensyvesnio, jeigu tik tais yra poreikis. Kol kas dar šiek tiek muzikos per Vilnius FM.

0: Reklama.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt. Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barščių, ukrainietišką virtuvę ir jauki atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukime jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
3: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
4: Spaudos departamentas.
3: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
5: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama. Kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
0: Reklama.
6: Sveiki, čia 2 metrai. Davis Snow
7: ir Rafailas K.
6: Jūs klausotės Vilniaus FM,
7: kurio neįmanoma nesiklausyti nesišypsant.

0: klubas Vilniaus.
1: 7:30 šiuo metu yra Lietuvoje, čia ryto laida Labas Vilniau ir dabar kviečiu pasiklausyti apie keletą mano atrinktų jums norimų pasiūlyti renginių, ką galima būtų šiandien sostinėje pamatyti, aplankyti ir patirti, neabejotinai. Pirmasis renginys anksčiausiai ir vyksta, šiandien 13 valandą, jeigu tik turit galimybę, esate kviečiami į Saulėtekio alėjos 9 rūmus, ne, Saulėtekio alėja 9 pirmosius rūmus, čia taip turėtų būti jo. Taigi teisė, Ukrainos teisės centras maloniai kviečia į teisės fakulteto bendruomenę ir visus sudomėjusius atvykti į profesoriaus habilituoto mokslo daktaro Alfredo Bumblausko paskaitą apie Ukrainos istoriją ir ukriniečių tautos tapatybę. Taigi šiandien puikiai proga pasiklausyti šio tikrai unikalaus ir ispatingo žmogaus. Renginys yra nemokamas, galima tiesiog turint laiko atvykti ir pasiklausyti Ukrainos istorijos pėtsakais. Nuo 13 valandos šiandien Saulėtekio alėja 9, pirmieji rūmai. Manau, kad nesunkiai rasite atvykę Alfredo Bumblausko atvira paskaita. Kviečiami visi, kam tik tai yra įdomu. Taigi, toliau dar kitas renginys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pavasaris yra pilnas baigiamųjų darbų, tai reiškia nemokamų koncertų. Galite atvykti ir pasimėgauti nemokamą klasikinę muziką atlikama jaunųjų profesionalų. Visi įėjimai yra nemokami, visi kviečiami tiesiog ateiti, pasimėgauti ir jauniesiam kūrėjam, artistam suteikti tos tokios pilnesnės patirties, liktai būtų jau tas tikrasis koncertas pabaigus. Taigi šiandien du renginiai. 17:30 vakaro Marija Guščiūtė kviečia į fortepiono koncertą. Taigi bus vertingas laikas programoje Mozartas, Šubartas, Punčielį, Katalanį, na tikrai žinomi ir girdėti kūriniai, verta būtų ateiti, taigi organizatorius yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koncertmeisterio katedra, įėjimas yra visiškai nemokamas dar kartą kartoju, esate kviečiami, o tada jau po to 18:30, tai kitas buvo 18:30, o šitas renginys bus 18:30, tai kas valandą keičiasi, jau bus kitas, tai yra Kamilijos Kaučikaitės koncertas, kviečiami visi, tai irgi yra fortepiono vakaras, toliau muzika tęsis ir bus tada jau Šuberto, Elgaro ir Elbero ir kitų žymių klasikos kūrėjų kūriniai. Visi šitie renginiai yra nemokami Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantų baigiamieji darbai, kviečia visus, kam tik tai aktualu ir įdomu ateiti, pasiklausyti geros muzikos už dyką. Klausykit, čia yra tikrai super akcija. Kitas reiškinys, tai yra, matau, labai irgi didelio susidomėjimo sulaukęs. Vasaros terasoje šiandien nuo 8:00, jau ten iki išnaktų, visiems tiem, kam aktualu, Minimal Mondays yra tokie renginiai, reguliariai vykstantis. Ir šiandien, sako, šį pirmadienį sugrįžtam su tokiu line-upu, tai yra, na, sąrašas žmonių, kurie dalyvauja, kurį dėlioja jau pažįstami veidai ir artimi serijos bičiuliai, kūrėjai, kurie, sako, mūsų istorijoje, tai yra šios organizacijos, jau yra įsirašę įvairiais būdais. Taigi, jeigu kam aktualu, tai yra užpulto stovės Hades, C-Sport sistema ir DJ Sinkopatas. Tai šie žmonės kviečia atvykti į vasaros terasą ir pasimėgauti elektroninę muziką. Įėjimas yra nemokamas iki 10 valandos vakaro, o po to jau po 5 eurus nuo kiekvieno. Tai štai, toks būdas trankiai praleisti pirmadienį, jeigu tos energijos yra ir norisi. Taip pat Lukiškių kalėjimas kviečia šiandien nuo 8:00 vakaro į kino žiūrėjimą. Taigi sako, kad kiekvieną pirmadienį iki pat rudens jaukiausias Lukiškių kalėjimo kiemas virsta kino teatru po atviru dangumi. Ir šiandien 8:00 vakaro pagal prognozes lietaus jau neturėtų būti. Tai gali būti puiki proga pasimėgauti kinu tokiame gaiviame sostinės Lukiškių kalėjimo kieme. Taigi vasaros kino programoje būna išskirtinai pristatomi rinktiniai kompanijos Lokys, Liūtas Parazitas ir Šakelė filmai. Stiprus ne tik pagal kritikų įvertinimus ir apdovanojimus pagrindiniuose pasaulio kino festivaliuose, bet ir savo energiją bei kino kalba kino filmai kviečiami ir rodomi yra visiems, kas tik tai atkeliaujate. Šiandien bus rodoma drama, režisieriaus Luko Donto drama pavadinimu, kurį čia dabar pas mane buvo, pabėgo, filmas, taip, prancūziškas filmas, beje, bus prancūzų ir olandų ir anglų kalbomis su lietuviškais subtitrais, o filmas vadinasi... Nu, žinokit, pabėgo, nors tu ką. Arti. Va, filmas vadinasi Arti. Apie filmą trumpai, sako, žingsnis iš vaikystės į suaugusiųjų pasaulį itin sudėtingas ir jautrus laikas žmogaus gyvenime. Kiekvienas, sako, esame tai patyrę, ne vienas nekaltai išdavėm amžiną draugystę, prisiekusius draugus, ne vienas buvome įskaudinti patys. Ir vat, visą tai tyrinėja šis filmas. Įėjimas yra laisvas, visiškai nemokamas, visi kviečiame atvykti. Durys atveriamos nuo 6, o kino pradžia nuo 8 vakaro. Galite atvykti, turėtų būti vertinga. Na ir dar vienas įdomus susitikimas šiandien yra Martino Mažvido bibliotekoje nuo 6 vakaro. Šiandien ten organizuojamas yra susitikimas su Arūnu Valinsku ir knygos tai bus kažkas tokio kalbėjimas, pristatymas. Taigi kviečiami visi susitikti su žinomu televizijos laidų vedėju ir produceriu Arūnu Valinsku. Gyvame pokalbėje bus galima net nebejo, kad ir klausimą mus užduoti ir pakalbėti apie praeitį, galbūt ir ateitį. Jo knyga yra, tai buvo kažkas tokio čia renginys ir netiksliai prašyta. Taigi visi kviečiami atvykti, renginys yra nemokamas, reikia tiesiog ateiti ir pabūti. Primenu renginio pradžia, susitikimo su Arūnu Valinsku, nuo 6 vakaro iki 7:30 planuojama yra nacionalinė Martino Mažvydo bibliotekoje. Kviečiami visi, kam tik tai yra aktualu. Kol kas tiek, dabar kviečiu pasiklausyti muzikos. Netrukus daugiau vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių. O dabar kviečiu pasigarsinti.

0: Labas Vilniau.
1: 10 minučių, tiksliau jau 9 beveik lieka iki 9 valandos ryto, kviečiu likti kartu. Primenu, kad visai netrukus turėtų studijoje jau pasirodyti ir mano šio ryto viešnia, pašnekovė, dar ir aktorė, Emilija Latėnaitė. Labai laukiu, nekantrauju pamatyti, bus įdomu apkalbėti ne tik jos vaidmenį naujajame Balio Latėno režisuotame spektaklyje Naujas gyvenimas, kuriame vaidina Vaidas Baumila, pati Emilija, Milda Noreikaitė ir Arnas Ašmanas, bet ir kitus dalykus, kuriuos čia va turiu sugalvojęs, tai va pakalbėsim su nuostabiaja Emilija Latėnaitė. Jau visai netrukus po 9 valandos žinių, tai maždaug 9 valandą 5 minutę prasidės mūsų pokalbis. Ir dar norisi pasidžiaugti, jog Vilniuje gali būti, kad dar ir negirdėjote, jog jau yra atidarytas naujasis Jeruzalės tvenkinio parkas. Šitas parkas iš nuotraukų atrodo įspūdingiausiai, nes ten yra ir pasivaikščiojimo takai, ir erdvės ir laiką leisti ten galima, net ir įvairiausios informacinės lentos, nusimato tikrai vertingas ir geras laikas, tai Vilnius pasipildė dar vieną jaukę, žalia erdvė, poilsio gamtoje, lankytojams duris atvėrė šitas, kaip minėjau, nuostabusis Jeruzalės tvenkinio parkas. Naujoji poilsio zona kviečia vilniečius ir miesto svečius atrasti ramų kampelį gamtos apsuptyje vos 14 minučių nuo miesto centro. Jeruzalės tvenkinio parkas išsiskiria tuo, kad čia pavyko suderinti natūralią gamtą ir modernią infrastruktūrą. Teritorijoje įrengta net 3,5 km pasivaikščiojimo takų su apšvietimu, todėl čia malonu pasivaikščioti tiek dieną, tiek vakarais. Taip pat lankytojų laukia terasa ant vandens, pažintinės erdvės bei specialiai pritaikytas informacinis takas žmonėms su negale ir tėvams su vežimėliais. Nėra čia turbūt ką sakyti man daugiau, aš tiesiog labai rekomenduoju nuvykti ir pamatyti, kaip atrodo šitas įspūdingas parkas sostinės Jeruzalės rajone. Tai verta. Dabar dar jeigu taip adresą pasakyti jums, dabar aš žiūriu, ar yra čia pateikta straipsnėje, nematau, bet nemanau, kad nesunkiai rasite. Įvedę Vilniaus Jeruzalės tvenkinio parkas į bet kurią iš ar navigacijos programėlį arba šiaip į paieškos kokį langelį ir nukeliausite. Tai labai norisi parekomenduoti, nes šiandien šitas lietus, kuris sosniai dabar taip nestipriai lyja, taip na tokia purkšna labiau pavadinčiau aš tą lietų, bet vakarop yra žadama, kad jau turėtų lietus aprimti ir tada bus galima galbūt jau ir į gamtą išeiti pakvėpuoti pilnais plaučiais tos gaivos pavasarnės, kurios bus itin labai daug. Tai kol kas kviečiu likti kartu ir, kaip minėjau, visai netrukus jau

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinė ir apylinkėse stipriai debesuota su galimais pragėdurliais diena. Protarpiais skirtingo intensyvumo lietus ir perkūnija. Vėjas šiaurės iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 16 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango jau yra 14 laipsnių, jutiminė 11 šilumos. Saulė šitą kilo 5 val. 10 minutę, leisės 21 minutę po 9. Dienos ilgumas jau siekia 16 valandų 11 minučių. Šios dienos varduvininkai – Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita ir Venancijus. Šiandien tarptautinio muziejų ir žavėjimosi augalais diena. Nau, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įsigydama 3 vertingus ir retus skirtingų epochų leidinius, papildė savo dokumentinio paveldo rinkinius. Tarp įsigytų vertybių itin reta Vilniuje išleista knyga Apaštalas. Jos egzemplioriaus neturi ne viena kita Baltijos šalių atminties institucija. Tai apaštalų laiškai ir darbai bažnytinė slavų kalba leisti Vilniuje 1591 metais pirklių brolių Luko ir Kuzmos Mamoničių spaustuvėje. Pasaulio bibliotekose žinoma apie 30 šios apaštalo laidos egzempliorių. Kitas nacionalinės bibliotekos pirkinys vieno iš keliausių 20-ojo amžiaus lietuvių grafikos meistrų Viktoro Petravičiaus Lino Raižinių albumas su Jurgio Baltrušaičio autografu. Jis išleistas 1949 metais Münchene, Vokietijoje. Šio aplanko leidėjas ir sudarytojas architektas Tadas Vizgirda. Įsigytas egzempliorius priklausė Lietuvos diplomatui, dailės istorikui Jurgiui Baltrušaičiui. Nacionalinės bibliotekos fondus papildė ir vienas žymiausių Lietuvos didikų kūrinių Mikalojaus Kristupo Radvilos našlaitėlio veikalas Kelionė į Jeruzalę. Jis leistas lotynų kalba 1756 metais Košicėje Slovakijoje, Jėzuitų akademijos spaustuvėje. Šis kelionės į šventąją žemę aprašymas pirmas iki išleistas lotynų kalba 1601 metais Braneve dabartinėje Lenkijoje. Šis kūrinys tapo labai populiarus, sulaukė pakartotinių leidimų ir vertimų į vokiečių lenkų kalbas ir ne tik 17 amžiuje, bet ir vėliau. Leidiniai įsigyti gavus finansavimo iš Lietuvos kultūros tarybos, Radvilos našlaitėlio kelionės į Jeruzalę leidimas įsigytas nacionalinės bibliotekos lėšomis.

0: klubas Vilniau.
1: 9:00 ir vat jau dabar, vat dabar jau 5 minutės yra Lietuvoje ir aplyjusiame šlapiame Vilniuje, bet pas mane studijoje šilta, malonu ir gera, nes mano šio ryto viešne, nepakartojama, mano šio ryto pašnekovė dar nekenkia, kad ir aktorė, Emilija Latėnaitė. Labą rytą.
2: Labas rytas, Vilniau, labas rytas, Timūrai.
1: Aš kaip džiaugiuosi, kad tu šį rytą esi čia, spirgu, visas čia spindžiu, žinai, kaip ta saulė už debesų pasislėpus, kurios nesimato. Šiandien aš kaip pamačiau, kad tu šiandien ateini. Aš taip nudžiugau, aš gal toks nelengvas šitas rytas, matyti šitą, žinai, gamtos reiškiniai su amžium vis labiau jaučiasi.
2: Aha, tikrai, tikrai, yra. Man tai nuo gimimo turbūt taip, jau kai lietus aš negaliu atsikelti.
1: Tu nesilietau žmogus.
2: Man labai patinka lietus, aš dievinu, bet yra tai taip jauku į lovą susisukus, ten paskaitai pamiegi. Mm.
1: Lietus yra sau, o ne kitiem, reiškia, norisi pasilikti kažkurioje. Beje, tu lietu turėtum ypatingai mėgauti, lietumi mėgautis, nes jeigu aš neklystu, tu kažkur ten kaime gyveni, ar ne, ten kažkur tai vos nelaukuose.
2: Apie naujamestis šitaip.
1: Siubas. Naujamestis?
2: Taip.
1: O taip, palauk, ar ne tu kažkai sodyboj, nes man atrodo, mes kažkada, ar tu pasakoji, kad kažkoks
2: aš,
1: kaimas yra?
2: Taip, turiu ir daug laiko leidžiu savo sodyboj. Va. Nauja sodybėje. Sodyba vadinasi, bet šiaip gyvenu Vilniuje, naujamestį ir esu tokia labai gyvo kaulo vilnietė.
1: Šiaip labai įdomus derinys, turėti sodybą, kur yra turbūt visiška ramybė ir tada naujamestis, kur yra miesto gyvybingiausia vieta iš esmės.
2: Nu, dabar jau labai taip.
1: Atsigavęs labai naujamestis.
2: Taip.
1: O kokiame tu rajone augai, sosniai, kai tu augai?
2: Senamestis.
1: Stiklių gatvė. Stiklių gatvė, vajetau. Tai nuo tavęs alsuoja protėvių.
2: Tai jau, kai sako man, kad aš iš kaimo, nu, suprask, nėra malonu.
1: Ne, tai aš ne tai, kad iš kaimo, bet turiu minį, kad tu laiko lyg tai daug leidi, bet nes dėl to va, truputį ir pavydžiu, žinai, galvoju, aš pas vat būna kartais, aš Pilaitėje gyvenu, tai iš tos Pilaitės, kai rinkės, tikrai atrodo kartais, kad iš kaimo važiuoju į miestą.
2: Taip.
1: Yra to momento. Tai sveika atvykus čia. Pradėkim nuo esmės, dėl ko atėjau, paskui galima bus apie kitus smagesnius dalykus pakalbėti. Na, spektaklis yra padarytas, sukurtas, pastatytas, kaip yra sakoma, ar ne? Ir aš taip žiūrėjau į visą šitą aktorių sąrašą. Kaip ten atsidūrė Vaidas Baumila? Jis ne aktorius, jis ne per kur.
2: Nu, koks melas, kokia netiesa. Vaidotas Baumila yra puikus aktorius. Jeigu statyčiau miuziklą, pavyzdžiui, tai pirmo numerio Vaidotą kviesčiau.
1: Nu, jis į tą studijavo, jis miuziklė, tai gal ir gal, bet nu, ar tikrai jisai dabar prie tokių vat aktorių, kaip Emilija Latėnaitė, Milda Noreikaitė, Arnas Ašmona, nu, žinai, va dabar Baumila pripaišė.
2: Nu, labai gerai, jis ten jau įsipaišęs, jau Vaidotas ten kaip ungurys plaukioje. Tiesiog einu iš užkulisių pasižiūrėti, kai scenai nebūnu.
1: Geras, aš jau, beje, į vakar mačiau, sutikau netikėt, ne, šeštadienį, kai buvom open house'o pasivaikščiumuose, tai vienoje tenais tikrai labai brangioje kavinėje, kur labai ilgai reikėjo laukti kavos, vaidut sėdėjo, pasilabinam, buvo labai malonu.
2: Irgi naujamestį gyvena kaimynas.
1: Va, tai gan toli reiškia, iki Sapiegų parko tada trenkėsi.
2: Oho, nu mėgsta vaikščio žmogus sportiškai gyvena.
1: Tikrai taip. Tai įdomu šiaip, ta tokia įdomi turbūt patirtis, kai visu eina na, tokie teatro žmonės ir ateina žmogus iš pop pasaulio, nes Vaidas labiau žinomas yra už turbūt dainas ir tokia lengvesnė kūryba, negu kad vaidmenis.
2: Aš su Vaidotu susidūrus visada vaidinant, tai čia mūsų jau kažkoks trečias kartas atrodo.
1: Ja, turbūt kitaip net nepažįsta, ne?
2: Ne, čia buvo ta gėdingoji dalis, kur Vaidas sako kažkokį tekstą įliuotą, visi juokiasi, aš galvoju, o ko jie juokiasi? Ir tik taip po kokio 10 spektaklio man dašuto, kad ai, čia turbūt iš jo kokios nors dainos. Nes, nu, tik šito spektaklio dėka, vat atradau Vaido dainų, netgi koncertą jau.
1: Geras, čia yra šiaip labai unikalus atvejai, kai ta draugystė būna paremta ne viešumoj žinomais dalykais, bet kitų žmogų pažįsti labiau iš tikrųjų.
2: Taip.
1: Tas labai yra miela, tai tas atradimas muzikos pakeitė šiek tiek, į paveikslą įdėjo kitų spalvų ir to galvoju, nu ne, aš jau jį žinau iš tikrųjų.
2: Ne, aš nežinau, apie ką aš jūs taip galėčiau pasakyti, kad žinau iš tikrųjų. Net apie save gal negalėčiau.
1: O, kaip čia taip gerai pasakyta. Tai čia jau nėra, nes man atrodė, kad čia yra naujas spektaklis, bet čia suprantu, jau jūs jį rodė kelis kartus.
2: Jis gana naujas ir kai būna vat, geras spektaklis, jis vis auga ir kinta ir toks kaip tas pyragas, kur toks būna iškeptas ir dar nuo laiko dar paskandėja. Tai va šitas spektaklis tikrai toks. Jis, jo, gana naujas, bet Vilniuje mes įrodysim antrą kartą.
1: Mhm. Nu, vat, tai vat, vat, vat ir bus palyginimai, jeigu buvo tai kažkas pirmą kartą, antrą kartą pamatyti bus turbūt visai kitaip. Beje, statant spektaklį, kiek jūs patys kaip aktoriai turėjote galimybės įkišti nagus į Balio Latėno visą šitą karalyje ir sakyti, gal jis labai despotiškas ir sakė, tylėt, aš čia viską geriau žinau, vykdykit mano nurodymus aktoriai.
2: Oi, ne, ne, Balys tikrai žinojo, ką nori sukurti, turėjo rėmus, kryptį, viziją, bet pats iš savęs labai inteligentiškas, minkštas ir kūrybiškas, gebantis kompanijai dirbti žmogus. Tai tikrai buvo daug vietos kurti visiems ir labai daug, kažkaip Balys nu, gebėjo ir geba tikrai užfiksuotos perlikus improvizacijas gimstančias.
1: Mhm.
2: Netgi, galva, pačios mano personažas irgi labai nusivairavo toli nuo to, kas parašyta į tiek ir siužetu, ir finalu kažkokie tokie išrišimai gražus. Labai nenoriu išduoti.
1: Tai vat ir aš galvoju, mes dabar taip labai aplink vaikščiosim, bet noriu tai. Šiek tiek to, tokio susižavėjimo ir įdomumo sukelti klausytojams, nes viskas, ką aš papasakiau tavęs belaukdamas apie spektaklį, yra du sakiniai. Sako, kas nutinka, kai ramus ir patokus gyvenimas taiga ima birėti. Man jau vieno šitos frazės pagaugai per nugaraina, galvoju, ne, tik ne mano patogumas, ateim negalima. Jo, tada komedija naujas gyvenimas kviečia pažvelgti į kasdienybę, kurioje viskas gali apsiversti per vieną rytą ir dažniausiai ne pagal planą. Tai čia kažkokie tokie, reiškia, didžiuliai pokyčiai nutinka žmonių gyvenimuose, ne?
2: Taip, bet nu, man šitas spektaklis yra vis tiek apie meilę ir gerumą.
1: Mhm.
2: Va taip, ir aišku tikrai apie kaip iš didelės meilės žmonės kartais pasirenka tokius avantiūriškus, drastiškus sprendimus. Ir šituo atveju labai gražiai viskas gaunasi, kur visi laimingi.
1: Publikos reakcijos, kiek jos, įdomu, galbūt skiriasi važinėjant per miestus, nes aš esu girdėjęs iš ne vieno aktoriaus, kad atrodo, jau čia viskas gerai padaryta, bet sostiniai vienaip žmonės žiūri, kokioj nors Klaipėdoj visai kitaip.
2: Taip, tikrai. Tiesa, na, vilniečiai jie išrankesnė, nu taip jau yra.
1: Mm-hmm.
2: Jie žino ir jaučia, kad galėjo ir čia, ir čia, ir čia, ir dabar jau prašom aktoriai vertikit, kad atėjom čia. Nu, rodikit. Tai tas yra truputėlį.
1: O, tai, o kur yra smagiau tada vaidinti, ar, na, ar sosnė, kai tu žinai, kad kartelė aukštai ir tu ją, kai įveiksi, tu galvosi, va, aš esu šaunuolė, mylė, aš padariau tai vėl, ar nuvažiuot kur nors, kur žmonės nuo širdžiai taip tiesiai dalinasi emociją?
2: Tai aš tai iš kitos pusės gal man labiau nu, visą laiką nusirgi už tą žiūrovą, kad jis pats jau susikurtų tą smagų vakarą. Nes nu, tikrai nu, žiūrovai yra labai svarbi vakaro dalis, nu, ką jie irgi patys, kiek ten investuojasi tą santykį, nu, nes spektaklis irgi yra santykis. Jeigu tu sėdėsi ten susiraukęs ir viską tik kritikuosi, nu taip. Nu, gaila, kad tu taip nusprendė pasileišti tą vakarą. Bet aišku smagu, kaip palaiko. Ir tikrai vat, gal paskutinis spektaklis, kur čia buvo. Ai, Klaipėda ir buvo, beje, iš kur tu žinai?
1: Sutapo dažnai tiesiog.
2: Tai, nu, nuostabi irgi publika buvo, kur nuo aš vaidinu pačioj pirmoj scenai, pirmi mano žodžiai, ir jau ten juokas krikštavimai, nuo to man adrenalinas irgi kyla, tada dar kažkokio padavimo, ar, nu, žiūriu, irgi į duetą kimbam, publika ten jau ploja pirmoj scenai, ir toks, nu, puikiai, nuostabus, jokingas spektaklis gavos.
1: Šiaip apie auditoriją, vat norisi paklausti, vis tiek scenų jau ne 3, ne 5 metai, Emilija, kaip keičiasi 20, nes nuo vaikystės, vadinkim taip, ne? Jo, tai ar keičiasi šiek tiek publikos tas emocinis santykis su to, ką žiūri, nes nu, turiu meni, kad ar lengviau atiduoda emociją, ypač, vat kai tu kalbi, kad vaidinančiam žmogui, artistui, ant scenos būnančiam, turbūt net ir muzikantui, visada yra smagiau, kai žmonės reaguoja ir atiduoda, dalinasi, tada tas reaktorius to gerio padaugina. Ar keičiasi žmonės, ar mes laisvėjomės, labiau būnam šiek tiek atsipalaidavę, ar tu sakai, kad buvo visada taip pat?
2: O, koks įdomus klausimas, niekada nebuvau pagalvojęs apie tai. Man kažkaip likė, kad, na, kai komedija, tai netgi, kad ir kiek ta visuomenė žmonės susispaudė, tai atrodo tokia legali vieta, kur jau ten tai gali sprogti. Tikrai žinau, kad keičiasi mano kaip žiūrovė santykis, nes aš buvau absoliuti komedijų heiterė. Aš būdavau ta tokia, kur sėdi komedijų ir smerkiančiai žiūri, ko jūs čia juokite, čia nejuokinga.
1: Aš negaliu to patikėti.
2: Aš čia irgi.
1: Tu, Emilija, tu esi dievo vienė, tu boružėlė, ir tu dabar tu tokia buvai.
2: Aš turiu bet labai snobišką dalį, labai snobišką dalį, tokias stiklių gatvės.
1: Šiaip teisingai, iš kur tas, jos taip lengvai žmogaus neišims, jinai neišsiima. Aha, tai tavo santykis pačios keitėsi, tai dabar jau tavo komedija yra arčiau.
2: Nu, tikrai taip, kad nu, aš priemu, kad ir tai gyvenimo dalis, aš būkim visi.
1: Įdomu, kada tai atėjo, per ką, čia žinai, nes mes vat vėl bendros temos apie vaikus radom, kol dar nepokalbis buvo, tai turbūt irgi labai keičia žmogų, ne, vaikų atsiradimas.
2: Oi, žinoma.
1: Nes ten be joko, be humoro jau tu nebegali.
2: O viešpatė, ne, jau būt tikrai, nu, tai vaikai yra, irgi kaip tik kalbėjau su draugė, atrodo, tai nei psichoterapija, ten įvairios praktikos, dar kažkas, nu, ir tu visur gali pakalbėti, gali ne, taikyt, ne taikyt, o vaikai tas, kur tave realiai priverčia keistis, nes kitaip neišgyventų. Mm-hmm. Ta, kai žinai, nu, vykdai.
1: Jo, jo. Ten palauk nebūna, nes situacija yra čia ir dabar.
2: Ir tu esi tas suaugęs, ir tu esi tas atsakingas, ir tu esi tas, kur turi žinoti ir galėti. Ir, tai pagailėkit manęs, kas ar sainė, aš mama, nu gerai.
1: Jo, teisingai. Tai va čia yra puiki vieta dabar padaryti trumpą pertraukėlę. Netrukus grįšime į antrąją pokalbio dalį. Primenu, kad šį rytą pas mūsų svečiuose, jeigu iš balso nepažįstate, tai yra mano šryto pašnekovė, Emilija Latėnaitė, kuri dar ir aktorė yra, kas mums tikrai pokalbėje padeda. Tai bičiuliai, visai netrukus antroje pokalbio dalis, o dabar gera muzika per Vilnius FM.

0: Radijas Vilniaus.
1: 9:20 šiuo metu yra geriausiame mieste iš visų, kurio vardas yra Vilnius. Ir mano svečiuose, mano studijoje šiandien sėdi ir puošia tą studiją tikrai, nori nenori, Emilija Latėnaitė, nuostabi aktorė, puiki pašnekovė ir visai nebloga draugė. Aš tai, žinai, tikrai labai džiaugiuosi seniai, nesimatėm, esame įvairiausių ten tokių patirčių turėję, na, įvairiausių dažniausiai tai tik pozityvių, aš apie tai turbūt kalbu, nes mes nesam
2: tiek... Įvairiausių pozityvių patirčių.
1: Taip, taip, mes tą gretinėlę, žinai, turime emocijų skalį nusijėmę savo, labai turėjom tokių tikrai vis netikėtų kažkur tokių puikių progų susitikti. Žinai, aš vis laik pavydėdavau aktoriam, matyt, nu, tiem tikriem aktoriam, kurie, žinai, kai susitinka kažkur, ta tokia broliška, seseriška meilė tarp jų būna, toks palaikymas. Čia yra išsiugdoma, ar čia be šito negali, iš kur tas yra?
2: Pirmas va dalykas, tu apie tai kalbėjai ir man mintysia, nu jo, faina, kai gebi tai išsiugdyti, nes tai tikrai yra išsiugdoma.
1: Mhm.
2: Tu gali arba rinktis konkuruoti, arba palaikyti, jausti bendrystę ir atpažinti tokį patį kaip tu, na, žmogų žmoguje, kolega kolegoje.
1: Nes tose darbinėse aplinkose, nežinau, grimerinėse labai labai padeda tas, turbūt tas jausmas man bent jau atrodytų, kad yra pagrindinis toksai sėkmės ašis, nes jeigu ten yra gera atmosfera, toks, vat, kaip sakau, dar vienas iki pavardosiu žodį reaktorius, ten yra gerų jausmų, nes grimeriniai labai svarbu, kaip yra kokia atmosfera, jeigu ten yra blogai, tu tą blogį nešiesi ir į sceną, nes tai yra paskutinė vieta. Beje, aš čia turėjau irgi mūsų filmo grimerę nuostabėje. Dabar pamirų škrito, nes rytas sudėtingas.
2: Rytas.
1: Jo, jeigu girdi, mėloj, nesupyk, bet buvo pas mūsų svečiuose ir kaip tik kalbėjom apie šitą momentą įdomų psichologinį, kad grimerės prisiklauso žmonių tokių nuoširdžių, kad sako, niekur kitur taip turbūt jie nekalba, nes dažnai būna prieš kažkokį stresinį momentą ir tada iš to streso tu būna daliniesi daugiau. Tu kaip su stresu vis dar tvarkaisi prieš lipdama į sceną, ar tau jau nebėra, gal tavo grimo ritualas yra visai kitoks?
2: Du klausimai, stresas, tas nerimas jau dalys, aišku, vis tiek yra dėl to, kad man rūpi. Nu, kaip aš vat, sakau irgi ten, kai mokymus įvairius vedu, kad aš svečių, kai laukiu, jaudinuosi. Nu, nes ateis pas mane svečiai faina, aš noriu, kad ateitų, kad čia vyktų dalykas. Tai kaip aš galiu nesijaudyti scenai įdama, kur nu, man irgi lygiai taip pat rūpi. Aš žinau, ką aš noriu pasakyti, nu, aš noriu, kad būtų gerai, noriu nu, investuoti ant save. Tai... Kai jau man neberūpės, aš turbūt ir nebelipsiu sceną, kai nebesijaudinsiu ir nekiek nebus to jauduliuko.
1: Jo, ir apie šitą frazę daug kas iš įvairiausių aktorių yra kartoja, kad jau kai nerūpės, tada nelipsi. Čia yra labai įdomus psichologinis momentas, kad ir su vat, viešu kalbėjimu, su kuriuo ir aš čia kartais susiduriu visokiais formatais ar pamokyti ar patarti, tas jaudulys yra visą laiką labai normalus dalykas. Reikia tiesiog suprasti, kad jis yra labiau tavo draugas negu priešas, ar ne?
2: Ir aš labai mėgstu ypač paaugliams sakyti, kad na, tai baimė tikrai visada bus, bet na, tegul jinai nebūna svarbesnė negu tavo noras.
1: Va.
2: Nes tugi nori į tą sceną, nori kažką pasakyti, nori vaidinti, nori na, būt matomas, išgirstas.
1: Taip. Tada prisimink, kodėl ir tuom, grįsdamas, eik, būki tenais, iš šito taško išeik.
2: Ir sakyk, baimė biškį palauk truputėlį, aš dabar labai noriu.
1: Aš dabar užsiemęs po to, kai jau baigsim, kai grįšiu vėl į grimerinę. Tai vat apie grimerinės patirtį, man įdomu, kokia yra tavo čia, ar yra kažkoks ritualas, kurį tu stengiasi pakartoti? Nes aš esu irgi gan ritualizuotas žmogus, jeigu aš į renginį važiuoju, man turi būti taip ir ne kitaip.
2: Grimas man visai svarbi dalis. Aš dažnai mėgstu ir pati grimuotis, na kažkaip tai tas virsmas personažu. Man labai svarbu apskritai, kad ta grimerinė nebūtų tūsų, o būtų gana tokia gal sakrali erdvė, kur yra aktoriai, kur yra ritualai, kur yra tai, kas apie spektaklį, kur yra, na, jau kūrėsi tas hebrutės pojūtis, kuri eis į sceną. Ir kad nereiktų susitikti scenų į spektaklio metu, tu jau susitinki grimeriniai. Tai man, pavyzdžiui, nepatinka, kai būna grimeriniai pašalinių žmonių, kai ten kažkokie paraleliniai dar dalykai vyksta. Mm-hmm. Na, tai yra toksai ritualo dalykas. Ir vat kai kurie žmonės ne iš teatro atėjai, vat kažkaip naujin kartais nelabai supranta to dalyko, apie ką yra tas grimerinė iš tikrųjų, apie ką yra užkulisiai. Tai... Man dar kartais atrodo, kad mane grimerės mato visai ne taip, kaip matytų kitą dieną po spektaklio, nes toks būna tarpinė būsena, kur biškį adrenalino pakylė, nei tu personažas, nei tu Emilija, toks kažkoks, neaišku apie ką.
1: Jo, čia beje yra įdomus irgi momentas, kad yra žmonių, tokių, na, prieš nobašos dėčiau, kurie galvoja, čia nėra, čia yra visą laiką tu ir nėra ten, kad ten personažas kažkoks, kad čia jau, kad tu, ten kalbėjo mano personažas, tipo, taip nebūna. Čia na, kas nebandęs turbūt arba nedaręs to iš tikrųjų nelabai ir supras, ar ne?
2: Gali būti, tikrai. Nu, nes aš sutinku, kad jo tas personažas tai irgi yra kažkokia mano dalis, utriruota, paryškinta, kuri gal niekur kitur neišlystų ir gal ir gerai, bet nu, tai yra personažas ir tai vis tiek kaip tą išsišaukti, kaip tą padaryti, tokia ir yra mano profesija.
1: Man vat įdomiai čia tada ta jūsų spektaklio idėja apie tai, kad tavo tos ritualus kasdienius, tos tavo patogumo ritualus ima ir kažkas tai sutrukdo. Tau turbūt, na, kiekvienas aktorius, turbūt arba kiekvienas kuriantysis prisidėjęs prie to spektaklio, turėjo patirčių, kai tavo patogumo ritualus kažkas ima ir tokiu, žinot, stulpo smūgiu per laidus viską ima ir sugriauna. Tai turbūt kiekvienas atsinešėt savo patirčių į šitą, ar ne? Sudėjot kažką tai?
2: Taip, aš negaliu kalbėti už kolegas, bet intuityviai jaučiau, kad tikrai taip, kad tarsi, na, kuriam komediją, ką galėtum pavadinti tokio lengvesnio žanro spektakliu, bet jautėsi, kad tikrai visi turi ten ką įdėti, turi kaip transformuoti gal ir ne pačias saldžiausias savo gyvenimo patirtis. Ir mano, ir aš tikrai galiu pasidalinti, kad na, šitas spektaklis veikia, man irgi gana labai tiesiogiai ir ką vaidinau, ir kaip vaidinau, ir kas vyko prieš tai, ir kas po to, ir nu tokios, juo labiau, kad aš vaidinu Arno Ašmono mamą, kas man yra itin džiugu būti tai tokį vyresnio pensijinio amžiaus damai, kuriai tikrai širdy dar nerudu.
1: O, čia labai vilnietiška beje dama yra. Vilniuje dabar ypatingai, ypač vat per tą Open House festivalį aš tokių labai daug mačiau. Jos visos vaikšto, jos visos nerimsta, jos visos
2: dar... Gyvena ir neršia.
1: Jo, jų gyvybės vulkanas dar spjaudasi, dar tikrai kunkliuoja. Tas yra labai žavu. Žinai, dar įdomu paklausti, turbūt nėra turbūt vaidmens, kuris šiek tiek nekeistų aktoriaus prieš ir po, ar ne, nes va čia yra įdomu, kad irgi atrodo komedija vaidini, čia tik tai juokelė kažkokia tai lėlė, bet kiekvienas dalykas vis tiek, tu turi per save šiek tiek perleisti, ar ne, irgi tos patirtis būna keičiančios. Ką tau šitas vaidmo tokio atnešė, davė kokius spalvų pamatėjai savyje?
2: Šitas vaidmo, nors šiaip galvoju, kad... Va ta komedija ir ypač komediniai vaidmenys pavyksta tada, kai tu savo kažkokias sunkias patirtis gebi išlengvinti ir perleis per tą savo filtrą ir paleisti pasaulio kaip jau suvirškintą skaudulį, suvirškintą ir išlengvintą savo skaudulį, iš kurio gali pasijuokti kaip savo kažkokią temą. Tai man šitas vaidmuo yra apie gyvenimo džiaugsmą.
1: Va.
2: Ir meilę savo.
1: Čia beje du svarbiausi dalykai, bet kurie gyvenimo būsenoje, nereikėtų nepamiršti tos meilės sau, reikėtų švelniai su savim kalbėti, niekada savęs per daug nesmerkti, nes tik tai tu ir lieki su savim visą laiką, niekas kitas.
2: Taip.
1: Čia tokios du svarbios pamokos, jo, labai labai gerai girdėti, nes ir aš, kai va, čia vaidinau tą mūsų filmę Šeimai gamtą, man tai irgi jokių būdų nebuvo komedija, buvo jokinga ir smagu, bet aš į tai labai rimtai žiūrėjau ir dėl to, žinai, kai būna kažkas ten klausinė ar kažką, man būna įdomu atskleisti tas visas logines sekas, kodėl tuo metu buvo taip, o ne kažkaip kitaip ir ką jisai ten galvoja, ką jisai jau, tai yra labai labai įdomus dalykas ir labai žavi, kai žmonės, kurie na, vat, galų galia ta pati Jurgita Jurkutė, kuri irgi labai dabar taip nuėjo į tuos vidinius dalykus, mane žavi, kai taip pat, netgi pavydžiu, kai žmonės taip gali nertis tačia galvą į tokias vat, į tyrinėjimų kupinas patirtis. Tai tu čia sėdi dabar prieš mane, kaip kokia, žinai, mano siekinys, aš norėčiau būti kaip Emilija vieną dieną, jo, vieną dieną.
2: Kad tu esi tu, kur tai manim, tai nereikia tau būti. Aš tavim neką mažiau žavios turbūt, negu tu manim.
1: Na va, sėdim, va, čia du tokie laimingi ir patenkinti.
2: Kaštonam žydint už langų.
1: Čia tikrai, va, tas kaštonas už langų, beje, jis čia sužydėjo, žinai, kadangi sėdžiu čia nuo sausio pradžios, aš mačiau jo ir šaltį ir ledą, ir dabar jis visas stiprus ir gražus. kalbant apie vaikystę senamiestyje, tu esi antra tik tai mano pašnekovė, taip, kuri per va, tuos penkis, jau čia tuos šešis mėnesius vaikystė buvo senamiestyje.
2: Kas pirmas buvo?
1: Buvo... Mano galva šiandien prastai dirba, aš to neatsakysiu, galbūt po pokalbio bus, bet tai buvo neįtin žinoma žmogus, bet jautėsi, kad tai yra galimai, kad pažįstamas, jo. Tai kaip tau ta vaikystė senamestė atrodė, nes senamestis turbūt visaigi kitoks ir buvo dar, nes dabar jis čia išpustytas, išgražintas, jis buvo žymiai kitoks, kai tu vaikas buvai.
2: Tikrai, man yra likus irgi tokia mano asmeninė tema, kodėl man gražu griuvėsiai, nedažytos apgriuvėsiai. Griuvusios autentiškos ten sienos ir gal, nu, šiaip tai čia griuvimas, įrimas, kodėl man tai gražu, nu, nes tai mano vaikystė. Tas senamiščio dar tada tikrai galėjai vaikščioti per vidinius kiemelius visur, šmirinėti, ten buvo, aš mokiausi Salomėjos Nėries gimnazijai, žinau, kad jis dabar kitai vadinasi, bet aš mokiausi ten, ir šalia buvo apleistas vienuolynas, kurį vadinom Satanhausu. Satanhausas, taip, ir tu įsivaizduok, laukia matematikos, žiūri tą vienuolyną ir žinai, kad ten turbūt jau velnius kokius nors, kas nors kviečia dabar aha, gal. Aha. Ir tikrai fantazuodavo, ar ten yra kačių nukankintų šiuo metu.
1: Wow.
2: Tai buvo, nu, tikrai labai, labai daug romantikos. Ir aš atsimenu savo tą vaikystę, kur tu eini su drauge tiesiog pasivaikščiu, ten jau kokios orios antrokės, ir tu landžiai iš bažnyčios į kiemelį, į kažkokį bibliotekėlį, ir gal čia galima žiūrėti, negalima. Ir tas viskas, nu, taip autentiška, taip tikra, ta kalbų įvairovė, personažų gausa, lenkiškai, baltarusiškai, žydiškai, užrašai kažkokie, tai... Istorijas nuo iki, vien jau mano mokyklos stadiono kieme gyveno kažkokia keista moterytė, kuri, kaip paskui supratau, turbūt buvo slaptoji vienuolė, kuri prižiūrėjo seną vienuolyno sodą.
1: Slaptoji vienuolė? Kas čia per kategoriją?
2: Sovietmečio bairį.
1: Ai, supratau. Daug. Labai, labai įdomi skamba. Jo, ir va, tas kaleidoskopas, kurį tu čia vaizduoji, labai, labai žavus ir aš jį šiek tiek kitai patyriau, bet gyvendamas kaime ir irgi tirinėdamas, eidamas jau paskui į apleistus kolūkinius pastatus ir taip toliau ir arba visokias kareivinės. Ir aš labai pasilgstu ir šiek tiek gaila yra, kad mano vaikai panašių patirčių neturės, nes dabar toks tas saugumo amžius, kad atrodytų, žinai, kartais netgi norisi šiek tiek, žinai, nepasaugoti, nu tai šok tu nuo to tą vandenį, žinai, nu tai daryk kažką tokio, žinai, perlik per save ir tas džiaugsmas yra didžiulis, tai jo, šitoj prisiminimų alėjos kertelėje mes sustosim dabar, padarysim dar vieną pertrauką, netrukus grįšime į trečiąją pokalbio dalį, primenu, kad šrytą pas mus svečiuojasi nuostabioji Emilija Latėnaitė, kalbamės ne tik apie spektaklį Naujas gyvenimas, bet kaip girdite ir vaikštom po senus gerus senamiesčio kiemus. Kviečiu niekur nepabėkite, likite kartu po vieno kūrinio grįšime.

0: Labas Vilniau.
1: 9:36 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kurie savo dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Ir šiandien aš, žinot, anksčiau tai aš kažkaip tikėdavausi, šiandien aš šventai tikiu, kad mūsų pokalbis su Emilija Latėnaite jūsų rytą gerina. Šitą visą slogutį į talžo, į niekus. Ir labai malonu, bent jau man tai tikrai fantastiškas rytas. Emilija, džiaugiuosi, kad esi šiandien čia.
2: Ir man irgi labai prasmingai čia kažkaip tai taip įvilnint.
1: Pas mus, žinok, čia 9 ta valanda būna dažnai tokie rimti geri pokalbiai, kur žinai, kažką gali pajausti klausydamas. Aš to labai didžiuojuosi ir labai džiaugiuosi, kad mes kas rytą turime svečių. Ir grojant dabar kūrinį, kalbėjom, kad Emilija klausė, o tu sako, pasirinki pats ten kūrinius, kai sako, taip, aš galiu, aš turiu tokią privilegiją ir kartais pagal nuotaiką parenku. Tai vat netrukus pokalbio pabaigai bus vienoks kūrinys, bet paskui pokalbis pasuko apie personažus Vilniuje gyvenusius, tai yra žmonės, kurie na, itin neria į kažkokį gyvenimo būdą ir tada tampa tokie išskirtiniai. Ir aš vat irgi galvoju, man tai visą laiką buvo tokia žavi Vilniaus dėlionės detalė ir spalva, nes aš kai atvažiavau į Vilnių iš Telšių, mes Telšiuose turėjom tokį aistys, buvo aistys, sakydavo, žiūrėk, aistys sen. Ir aistys buvo toksai, na, aišku, dažnai būna jie tokie šiek tiek girtuokliai tie žmonės, aistys irgi buvo, bet su juo būdavo labai įdomu kalbėti. Jis visą laiką labai įdomiai pasaulį matydavo, mokėdavo pasakoti. Tu pasakoji man ką tik apie žmogų, apie kurį aš nieko nebuvau girdėjęs. Man žymiausias ir geriausias Vilniaus personažas tai būdavo mūsų kunigaikštis Vildaugas, linkėjimo jam į aukštybės ir žinai, nu, Rožytė man antroji vietoj, bet labai stipriai antroji vietoj ir pasirodo, čia daugiau jų buvo, tai prašau man papasakoti apie tau įstrigusį žmogų.
2: Mes dabar kalbėjome apie grupę ir visą tai, kas yra gražu ir apie Artūrą Barysą. Amžinatelsi irgi linkėjimai jiems su Vildaugu kartu turbūt nebejotinai šėlsta. Ir jo, ar mano vaikystė, nu, tai ten pilna tų personažų būdavo, pradedant, nu, labai yra baisu, taip sakyti, bet aš tikrai pasilgstu tų, vat, benamių, nu, ne, kurie nu, kažkai nesąmonės, nesakinys.
1: Žinia, tai kad ar jie tikrai benamių, jie tai bastūnai tokie būdavo.
2: Gatvės prašinėtojų, tu kur sėdi prie bažnyčios, bet realiai tu eini, tai su tavim pabendraujo, pasisveikina. Nu, nes aš irgi tą atsimenu, tą trečiokės, aštuntokės, sakym, va, tame tarpe. Mhm. Ir tai, nu, irgi neatrodėdavo, kad ten jie baisingai kenčia. Nes paskui esu buvus irgi tų benamių valgykloj. Socialiniai irgi, kad kartu valgius bendravus, tai ten, nu, atskiros tiesiog, nu, gyvenimo žmonių vykdavo. Mm-hmm. Bet, gal, vat,

0: nuvažiavus į Kauną, ten visą laik būdavo išskirtinis tas inteligentijos sluoksnis, kur ten visi pasitempę, gražus, nu, kur man iki dabar yra mistika, kaip kauniečiai, nu, išskirtinai orientuoti į išvaizdą ir atrodo, kad ten pas žmogų genuose krauja, kaip gražiai atrodyti ir kad tai, nu, nebejotinai svarbu. Mhm. Ir man kur, o tai gal galima čia tiesiog paprastai? Nu, ne, negalima, tik žmonės mato.
1: Va.
0: O dieve, tai vat Vilniui ne, nu, Vilniui būdavo tas toksai, kaip tu jauti, kaip tu atrodo, nu, koks tu šiandien. Ir ne, ne apie, kaip čia man pasirodyt, kaip čia apsirengt, o, nu, jo, netgi tai išvaizdinai būdavo apie tokį labai spontaniškumą kažkokį, kokį jausmiškumą, nu, apie kaip tu elgies gal labiau, negu kaip tu atrodai.
1: Dabar prašau nupiešti man Boriso paveikslą, nes tai, kad tu man pasakoji, jau man buvo, žinai, įspūdinga. Tai dabar, ką mes, vat, prisimerkę, ką mes turėtume matyti?
0: Daug. Tokį didžiulį debesį žilų, gauruotų plaukų, trilitriniai, stiklainiai virtę akiniais, tokį kauliniam rėmę, barzda, ūsai ir ten pūpso cigaretę, prilaikoma tiesiog lūpų kampučiais niekada rankom, ant peties katinas.
1: Visada katinas.
0: Nu, ne visada, bet dažnai.
1: Taip.
0: Ir eina tas žmogus ir tu nesupranti, ar jis klendžia, ar eina ir negali atitraukti tokių. O kai koncertuodavo, aš atsimenu, jau buvo paauglystė mano, jie koncertavo ir visą tai, kas yra gražu, kurių viena fainesnių dainų man yra Šunparky, aš esu! Ir Borisas, aš jį pakviečiau su draugu į pieno barą, dar tokia buvo legendinė Vilniaus vieta, gėrėm apelsininius pieno kokteilius, jis ten kažką pasakojo, kas man atrodė, oh my god, aš su žvaigždė kalbu, ir jis padovanojo kompaktą.
1: Oho.
0: Ta prasme, nu, kompiuterį rašytas, ranką užrašytą tokį kompaktą, tai man buvo, nu, va, toks labai mielas prisiminimas.
1: Čia yra fantastika, aš tai, o mano, žinai, irgi tų patirčių su gerbiamu kunigaikščiu nebuvo daug, bet man kiekviena būdavo, žinok, nu, kaip šventadienis mažų mažiausiai.
0: Taip.
1: Aš esu ten jam irgi ir vienus ir kitus dalykus pirkęs, bet jisai velnės manęs niekada neatsimindavo. Jis kiekvienas tik mane pamatęs, tik pirmą kartą būdavo ir tu galvoji, bet aš norėčiau, kad tu mane atsimintum.
0: Aš jau noriu būti draugas. Taip, jau nupirkau.
1: Aš jau bilietą tikrai įsigijau tavo atmintį.
0: Taip.
1: Bet tas neveikdavo. Tai yra jo, unikali patirtis, tai yra tokie žmonės ir jų pasitaikymas keliai. Aš to pridaržu, žinok, aš irgi jų pasilgstu labai.
0: Ir dar galvoju, aš labai vertinu va, dabar savo šitų protų, kad aš kai grojau gatvėj, paauglystėj, fleita, man tada atsivėrė vat, kelias realiai tų žmonių vat, gyvenimą, kur, nu, tai yra jaučiausi priimta, kur ten ir su tais gatvės gyventojais susidraugavo, nu, nes reikėjo irgi, kaip su aktoriais paskui, ar tu konkurentas, ar tu draugas, nes aš grojau gatvėje prie bažnyčios Rapolo ir vienas toksai vienakis benamis, nu, nežinau, kaip čia gražiai pavadinti, jis ne benamis, prašinėtojas pinigų gatvėje, išmaldos prašytojas. Žiūrėjo mane tokia, ta gudrė savo vieną akim, atėjo prie pat manęs, kur aš groju, per pusmetrį atsistojo, pasidėjo savo kepurę, atkišo ranką, pasirėmė ant ramento ir stovėm, aš fleitute groju, o ta šalia prašinėjo. Koks tai buvo socialinis eksperimentas,
1: jo.
0: Žmonės ėjo iš proto, abejingų neliko. Vieni pamato su pasipiktinimu, kad mergaitė tai groja, o čia visdėlnikas. Man ten kokius 5 litus įmesdavo.
1: Konkurencija.
0: Kiti taip žiūri mane, kai tu čia groji, va čia tai žmogus nelaimės ištiktas, ją meta.
1: Aha.
0: Kiti iš vis nesupranta, ką daryti ir man, ir jam. Bet ten, nu, abudu mes smagiai pasilinksmenam, ačiū jam už tai, bet paskui kažkaip susitarėm, aš ten jam centus atiduodavo, baltus ir kažkaip tai pasidalinam Vilnių.
1: Čia beje yra dalykas, kuris, man tai yra, vat, kai vaikystėje žmonės tai padaro, man tai yra labai gražu ir stipru, beje, vakar, kaip labai gražiai sutampa, vakar vat, važiavom su sunum jau namo, Pilaitės prospektu ir aš žiūriu ten prie Lidlo ant pievutės 2 mergaitės, nu, žinok, kokie 9-10 metų nedaugiau, kažką pasidėjusios, parašyta parduodu, tik tiek ir te pamačiau parvažiuodamas, bet ką jos parduoda, aš net nežinau, ir aš ten sakau, važiuojam, sakau, aš iš jų pirksiu, bet mano, taip, bet mano jaunuolis, kadangi nemėgsta, kai aš tokias interakcijas su žmonėm darau, jo, labai
0: gėda.
1: Dar, gerai. Tave, taip,
0: taip, tu baik, mama, taip, taip, taip.
1: Maždaug, jokių čia tokių nebus, bet aš taip norėjau nueiti nupirkti, paskatinti tą, žinai, šitos kultūros gyvavimą, nes kai tai pamatai, ypač Pilaitės mikrorajone, kur tokių dalykų dažniausiai nebūna, o čia dar vat sėdi mergaitės ir kažką parduoda, aš būtinai noriu pirkti ir man kaina nesvarbi, tas yra labai labai gražu ir mėla. Fantastika. Beje, kai tu kalbėjai, tai man atrodo, kad čia labai gražiai jungiasi, aš nežinau, ar tai vis dar tu darai ar ne, bet skaičiau šiek tiek apie tavo savanorystę kalėjime. Va čia tai bent yra, žinai, ir čia va čia taip gražiai susijungia, tai vat, kad atrodo, aš nesakysiu savo, kodėl to reikėjo, kodėl tu nuėjai tenais? Nes būtų galima ir be to atrodo gyventi, savo tiesiog, žinai, patogiai, kasdienybei.
0: Kai man pasidaro nuobodu arba kažkaip prarandu tą jautimą gyvenimo įvairaus ir kai atrodo, kad ai, aš jau žinau, koks čia tas pasaulis, tada įmosi savo norystės arba kelionės, geriausia ir ta ar ta. Mhm. Tai, nu, nes pasaulis yra labai įvairus, tai kažkaip daug tų savo norysčių ten ir senelių namuose, ir ligoninėse, ir dabar va, kolega mano Marius Repšys keli metai savo noriaujo kalėjimą ir aš labai norėjau prisijungti. Ir labai džiaugiuosi, kad vat, jau metus laiko tą ir darau, nes irgi tai buvo dar vienas toksai pamatymas, koks dar gali būti žmogus, koks dar gali būti pasaulis, kokia dar gali būti Lietuva.
1: Mhm. O kas yra toj savanorystė, kas eina į sampratą, tu ten irgi fleitą groji kažkur tiesiog, ar ką veiki?
0: Labiausiai tai bendrauju, nes irgi ten važiavau, galvojau, kiek čia reikia išmokyt, duoti viską ir tą galiu ir aną galiu ir gal, nu tai kas čia darosi, kodėl čia mes sėdim, geriam darbatą, čia bendraujam ir gal palaukiu, Emilija. Tas, kad mano būtų svarbiausias dalykas su manim pabendrauti, nes jinai nu, gyvena viena, jinai pasilgsta normalaus paprasto bendravimo, man yra suprantama. O kad žmonės sėdintis kalėjime, kur ko labiausiai nėra, tai pagarbos, kažkokio orumo, bendravimo, paprastumo, tai gal kodėl man atrodo, kad svarbiausia žmonės išmokyti kažko ir kad paprastas žmogiškumas ir ryšys, na, tai turbūt labiausiai ir moko. Bet taip, aš irgi vežuosiu fleitą ir ten yra grupė, yra išskirtinai gabių žmonių muzikalių, kur ten muzikuoja, mane pamoko kaip dainuoti, tai...
1: Kokie muzikiniai stiliai ten dominuoja labai įdomu, nes, žinai, taip dabar, kai tu sakai, šitam žanre aš dažniausiai kokį nors repą įsivaizduoju, ne, Amerikos kultūrai man, bet pas mus turbūt šiek tiek kitaip.
0: Ne. Ten žmonės, su kuriais aš bendrauju, na, jie dauguma iki gyvos galvos nuteisti. Mhm. Tai vadinasi, jau daug metų kalėjime, tai ir muzikinis stilius irgi taip susiformavęs anksčiau, iš ankstesnių laikų. Na, aišku, ten yra ir tokių naujesnių dainų, bet aš labai daug sužinojau naujo ten važiavusi.
1: O, pasidalink, bent vieną naujieną. Ką tu sužinojai, nežinau, apie muziką pačią, apie žodžius, apie prasmes, apie muzikos konstravimą kažkokį?
0: Aš nebuvau žinojus, ai, sakau, o ką šitos dainos tekstą parašė? Kafka, sako. Nu, nieko savo, čia iš proceso, iš pilies, iš kaip Kafka rašytojas, kaip čia išverstas eilėr, kas čia? Taip, aš žinau, kad yra toks atlikėjas Lietuvoje, Kafka, ko nebuvau žinojusi iki to. Ir ten yra eilutės, čia, nu, kadangi pas pirmas mano vizitas buvo į kalėjimą, tai taip ryškiai ir įstrigė. Toj dainoje yra eilutė tiesiog gyventi. Tai kažkaip man irgi labai surezonavo, nes nu, man kalėjimas yra apie tai, kad atrodo, kur supranti, kodėl tu ten esi, supranti, ką tu padarėjai,

0: Emilija, ačiū tau, kad iš ryta buvai. Ir dabar parinktas kūrinys pagal Emilijos užsakymą, matant šitą kaštoną už lango. Na, ne 40 jų pas mus, bet vienas užtat įspūdingas.
1: Man 40, kaip tik su jie nesiniai.
0: Negali būti.
1: Ir aš taip sakau.
0: Niekaip. Netikiu. Gerai, mes einam klausyti muzikos, o jums tik informacija, kad laida Labas Vilniau nesibaigė, kviečiu likti kartu, mes dar turėsim smagių momentų.

bėgim iš čia. Kaštonai šnara, vijūnų šaukia, ir po visai trumpų kalbų visi nusprendė, nieko nelaukia.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Šventos Trejybės ortodoksų bažnyčia Vilniuje buvo pastatyta 1514 metais, kai Lietuvos kariuomenė vadovaujama Konstantino Ostrogiškio Oršos mūšyje nugalėjo Maskvėnus. 1596 metais buvo pasirašyta bažnytinė Brastos unija. Tai buvo abiejų tautų Respublikos katalikų ir stačiatikų susivienimo sutartis, pagal kurią daugelis Respublikos rusėnų tapo unitais. Po šios unijos Šventos Trejybės bažnyčia buvo perduota unitams, vienuoliams, bazilijonams. Bazilijono vienuolių ordinas yra vienintelis vienuolių ordinas įkurtas Lietuvoje. Vienas iš Švento Bazilijos didžiojo vienuolių ordino įkūrėjų ir buvo iš dabartinės Ukrainos žemių kilęs šventasis Juozapatas Kuncevičius. 1623 metais jis buvo nužudytas sukurstytos minios Vitebske vizitacijos metu. Po 20 metų jis buvo paskelbtas palaimintoju, o 19 amžiuje šventuoju. Juozapatas Kuncevičius yra palaidotas Švento Petro bazilikoje Vatikane. Šventos Trejybės bažnyčia išlaikė pirminį 16 amžiaus pradžios planą. 18 amžiuje po Kristupo Glaubico rekonstrukcijos atsirado barokiniai bokšteliai kampuose.
2: Vilnius FM 104.3.
3: Eurovizijos hitai.

0: Vilniuje 10 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Labas rytas, šiandien sostinėje ir apylinkėse stipriai debesuota su galimais pragiedruliais diena, protarpiais skirtingų intensyvumo lietus ir perkūnija, vėjas šiaurės iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 16 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 15, jutiminė 12 laipsnių šilumos. Saulė šitą kilo 5:10, leisė 21:09, dienos ilgumas jau siekia 16:11. Šio dienos varduvininkai – Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita ir Venancijus. Šiandien tarptautinė muziejų ir žavėjimosi augalais diena. Na, o Lietuvos nacionalinė Martino Mažvydo biblioteka, įsigydama 3 vertingus ir retus skirtingų epochų leidinius, papildė savo dokumentinio paveldo rinkinius. Tarp įsigytų vertybių itin reta Vilniuje išleista knyga Apaštalas. Jos egzemplioriaus neturi ne viena kita Baltijos šalių atminties institucija. Tai apaštalų laiškai ir darbai bažnytinė slavų kalba leisti Vilniuje 1591 metais Pirklių brolių Luko ir Kuzmos Mamoničių spaustuje. Pasaulio bibliotekose žinoma apie 30 šios apaštalo laidos egzempliorių. Kitas nacionalinis bibliotekos pirkinys vieno iškiliausių 20 amžiaus lietuvių grafikos meistrų Viktoro Petravičiaus Lino Raižinių albumas su Jurgio Baltrušaičio autografu. Jis išleistas 1949 metais Münchene, Vokietijoje. Šio aplanko leidėjas ir sudarytojas architektas Tadas Vizgirda. Įsigytas egzempliorius priklausė Lietuvos diplomatui, dailės istorikui Jurgiui Baltrušaičiui. Nacionalinės bibliotekos fondus papildė ir vienas žymiausių Lietuvos didikų kūrinių Mikalojaus Kristupo Radvilos našlaitėlio veikalas Kelionė į Jeruzalę. Jis leistas lotynų kalba 1756 metais Košicėje Slovakijoje, Jezuitų akademijos spaustuvėje. Šis kelionės į šventąją žemę aprašymas, pirmas iki išleistas lotynų kalba 1601 metais Braneve dabartinėje Lenkijoje. Šis kūrinys tapo labai populiarus, sulaukė pakartotinių leidimų ir vertimų į vokiečių lenkų kalbas ne tik 17 amžiuje, bet ir vėliau. Leidiniai įsigyti gavus finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos, o Radvilas našlaitėlio kelionės į Jeruzalę leidimas įsigytas nacionalinės bibliotekos lėšomis.

0: klubas Vilniaus.
1: 10:08 šiuo metu yra Lietuvoje ir Vilniuje, kuriame truputį lyja. Kartais lyja, kartais ne. Šiandien toks protarpinis palinojimas, bet pagaliau šiandien bus galima išgirsti perkūnijos. Jeigu jos dar negirdėjote, aš jau šiemet girdėjau, taip tolumoj buvo, bet jau kaip ir užsiskaito. Tikiuosi, tas lietus šiandien jūsų nuotaikos itin stipriai negadina, o tas slogutis dėl žemos lėgio jaučiamas, nežinau, nevarys jūsų labai į didžiulę nevilį. Noriu papasakoti dabar jums apie tai, kas jau šiais savaitgalį nutiks sostinėje ir laukti verta ir įkvėpia tikrai. Gegužės 22-24 dienomis Vilniuje vyksiantis festivalis Comic Con Baltic 2026 sponsored by Samsung kviečia į spalvingiausius ir kūrybiškiausius populiariosios kultūros konkursus cosplay ir K-pop dance contest presented by McDonald's. Ilgi pavadinimai, bet tikrai labai bus smagu, nes ir atsirenginiai šiaip netrumpas, netgi 2 dienos tokių pramogų. Šiemet konkursai išsiskirs ne tik rekordinių dalyvių skaičiumi, bet ir stipria tarptautinė teisėjų komanda. Comic Con Baltics 2026 jau 8 metus organizuojamas naujos kartos pramogų festivalis. Kasmet į Vilnių pakviečiantis kultinių filmų, serialų, komiksų ir vaizdo žaidimų kūrėjus bei aktorius. Gegužės 22-24 dienomis lankytojai turės galimybę išbandyti naujausius ir jau kultiniai spėjusius tapti vaizdo žaidimus bei kartu juos žaisti su populiariausiais nuomonės formuotojais Baltic Gaming Expo erdvėje. Nusimato tikrai įspūdingas ir itin didelis renginys ir svečių sąrašą pažiūrėjus, tų Hollywoodo aktorių sąrašą pažiūrėjus, tikrai yra matytų ir žinomų veidų ir štai keletas jų, tai yra žaidimų garsintojas Christopher Judge, tikrai puikiai žinomas iš žaidimo God of War, karo dievas, tada DJ Qualls, tai yra aktorius iš įvairių filmų ir serialų epizodinių vaidmenų gali būti puikiai žinomas, jį beje kalbinsiu aš vienoje iš erdvių, tai kviečiu ateiti, pasiklausyti, pamatyti ir labai daug panašumų su savimi matau domėdamas iš šio žmogaus istoriją. Bus labai įdomus ir vertingas pokalbis, na bent jau man tai tikrai, o jeigu man tai galbūt kažkam ir iš jūsų labai kviečiu atvykti ir pasiklausyti pokalbio. Taip pat Mark Pellegrino atvyksta, tai yra tikrai žinomas veidas iš serialo Lost, Dingę lietuviškai išversta buvo, taip pat Supernatural, tai yra naujai rodomas serialas. Taip pat Nathan Kress, Benjamin Byron Davis iš puikaus žaidimo Red Dead Redemption. Na, nusimato tikrai nemažas ir gan ilgas garbingų ir vertingų svečių sąrašas, vien dėl jų verta ateiti, o ką jau kalbėti apie visas kitas vertingas interakcijas, kur bus galima pasiklausyti ir apie turinio kūrėjų, žaidimo kūrėjų patirtis įvairiausi kiti dalykai. Tai daugiau galite atrasti internete ccbaltics.com arba Comic Con Baltics, rašykite, tikrai nuves ten, kur reikia. Bilietus reikėtų įsigyti jau dabar iš anksto, esate visi kviečiami, o renginys savo atmosfera išsiskiria iš visų kitų. Tikrai jau kiek esu kur buvęs, tai jeigu buvote Litexpo parodų centre kokioje nors parodoje, tai čia bus ne paroda, tai yra tikrai kultūrinių reiškinių tapęs dalykas ir labai labai rekomenduoju ateiti, atvykti ir patirti šitą renginį gyvai, jeigu tik tai galite. Ateikit pradžiui pasižvalgyti, o net neabejoju, kad jau bus kažkurie metai, kai jau norėsis galbūt išsipuošti, išsipustyti ar į kokią nors personažą persirinkti, nes ten to yra tikimasi iš visų ateinančių, tai yra visiškai normalu ir priimtina. Tai vat šį savaitgalį, tai yra 22-24 dienomis vyksiantis festivalis. Kol kas tiek, kviečiu dabar dar pasiklausyti geros muzikos per Vilnius FM, o visai netrukus su savo kolegėmis, kurias vadinu Eurovizijos ekspertėmis, aptarsime tai, kas nutiko šeštadienį. Finalas didysis nugriaudėjo, turime nugalėtojus, turime turbūt ir daugiau vertingų pastebėjimų, ką norėsis papasakoti visiems, kurie klauso Vilnius FM. Dabar nuostabusis Billy Joel.
0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

Leidykla Vaga rekomenduoja Prarasto laiko beieškant, Svano pusėje. Literatūros klasika, sugrįžusi naujų leidimų. Marcelio Prusto kūrinyje, jautri vaikystės atmintis, meilė ir laiko tėkmės pojūtis. Knygos ieškok Vaga knygynuose ir internetu vaga.lt.

0: 10:22 šiuo metu yra Lietuvoje, lyjančiame ir šlapiame Vilniuje, bet pavasaris toks pas mus ir būna. Dabar pas metas būtų su mano Eurovizijos ekspertėmis, šios srities žinovėmis, korifėjomis aptarti Eurovizinį finalą. Jis nutiko, daug aš apie jį kalbėjau. Aš nebėjau, kad ir šiandien yra darbuose kalbama. Tai mūsų eteryje yra Renata, ką tik įbėgus į studiją, jau neuždusus, ane?
1: Viskas gerai.
0: Jau gerai. Ir Augustė, taip.
2: Labas rytas.
0: Merginos, kurių balsus galima girdėti, tiek pristatant Eurovizinius kūrinius, kurie čia pas mus grojo, tiek ir tos jau fonduose esančius, aukso fonduose. Damas, tai kaip tas finalas? Renata.
1: Iš tikrųjų, tai visai geras buvo.
0: Mm.
1: Buvo keletą favoritų. Buvo, kur, nežinau, kažkaip vis tiek nebuvo taip stipriai, kaip tikėjaus.
0: Mm-hmm.
1: Galvoju, kad galbūt pusfinaliai buvo silpnesni, bet finalas taip pakerės, bet neliko tokių įspūdingų įspūdžių.
0: Aha, žodžiu, gerai. Tai čia yra Renatos įspūdžiai, Augustė, o tau? Čia gal tau stipriau, gal to, kaip tik čia buvo viskas fantastika?
2: Šou, manau, geras padarytas, tikrai įdomu žiūrėti, bet nėra geriausia Eurovizija, manau, yra buvęs stipresnių tikrai.
0: Kas yra, kurie išskirtumėt, kuri vat, buvo ta tokia, vat, jau sakytumėt, čia yra aukso lygis?
1: 21.
2: Taip.
0: Palaukit, čia yra
2: kaip... Moneskin laimėjo.
0: A, teisingai, tada tikrai buvo tokių, nes, na, tu į Moneskin orientuotų atlikėjų buvo ir šiemet. Stilistiškai ten matėsi ne vienas vyrukas vis dar gyvena.
2: Ir man patiko.
0: Patiko, ne? Man vat įdomu tas būna, nes aš pavyzdžiui, nesu fanas, kai yra kažkas bandoma atkartuoti, arba... Nu,
2: tas yra, mano buvo komentaras ties tuo, kad originalumo galbūt trūkumas, tokio savitumo nebuvimas. Bet susižiūrėjo gerai, patiko mum, nežinau.
0: Ok, kaip jums italas, damas?
2: Smagu, vestuvės. Toksai, ar tai gera muzika, tai estradinė muzika. Nu, tokia, senelė mano patiko, mama aišku patiko. Tokia, vat, jinai muzika, bet...
1: Bet mes irgi sėdėjom, šokom, niūniavom.
2: Smagu, tokia, kur jinai pripažint, negali, kad čia gera muzika, bet smagu, pašokt visus kviečia, tai... Aišku, ten buvo nesklandumų, tie jo pasirodyme, manau, kad...
0: Buvo vokaliai ten buvo perdamta.
2: Vokaliai nebuvo kur... labai gerai, tikrai geriau pasijunkit Spotify, YouTube kažką ir taip klausykit.
0: Bet jis tai ne vienintelis buvo tiek finale, tiek pusfinalėje, kas iš to didžiulio noro, iš to didžiulio entuziazmo pertempė save, nes, man atrodo...
2: Klaidų vokalinių daug kur, Lietuvos tikrai. Pasirodyme taip pat, pripažinti tenka.
0: Jo, bet jūs girdėjot, kad buvo neįstota, ar ten jūs kitaip matėt, nes mes visi taip susižvalgėm ir jo, va čia buvo netikėta. Tai, nu tai nieko, reiks dabar tik tais viską, žinai, išsiaiškinti, sugromuloti. Jūs atėjot, beje, čia su lapais. Aš girdėjau, Augustė pasakoja apie šitą tradiciją. Beje, Renata ir Augustė yra draugės, jos čia va tokiu principu, tas jas irgi sieja. Ir draugės nuo seniai. Ir šitas Eurovizijos žiūrėjimas su lapais ir saviškis reitingavimas čia nuo pat, nu kada jis yra atsiradęs pas jūs?
1: Nu, Moneskinu, man atrodo, patys lapai atsirado.
2: Tikriausiai jo, tai kokie 6 metai, tai kažkas tok, 5-6 metai, sakyčiau.
0: Nors žiūrit gerokai seniau, ar ne?
1: Taip.
0: Labai įdomu.
2: Bet anksčiau buvom paprastesnės, ties to daugiau susirašydavom, bet žiūrėdavom, pavyzdžiui, namuose su šeima, ir tas tiesiog susirašom, kas patiko, kas nepatiko.
1: Tiesiog tėvai neišleisdavo taip vėlai iš namų.
0: Va.
2: Nes reikia grįžti naktį namo, tai arba dabar nakvot kažkur.
0: Tai... Ekspertės su protokolai iš ryta sėdi čia, viskas surašyta. Ir tenais, papasakokit, kas ten tose lapuose yra, nes aš mačiau, kad yra šalis narės surašytos ir paskui kas ten toliau eina. Ten
2: čia
0: stulpeliai.
2: Paruošti lapai pačios Eurovizijos yra, galima jas surasti, atspausdinti visiems skirtą, kad kas nori namuose reitinguoti balus, prašom.
0: Aha.
2: Tai šalis yra iš eilės pagal numeraciją, kaip jos pasirodė finale. Tai yra šalies vėliava, jos šalies pavadinimas ir taip pat dainos pavadinimas ir atlikėjas. Ir tuomet palikta vietos jūsų komentarui, ką norit pasisakyti ties tą dainą.
0: Tai jūs savo komentarų ten mačiau turit, ar ne?
2: Turim
0: nes
2: komentarų.
0: Raibuliuoja. Tai aš dabar pabandysiu taip, ar jūs atsiminat atmintinai, koks yra tas penketukas, arba nežinau, jūs asmeninis gal penketukas, va taip aptarkim, kas jūsų buvo pirma, trečia ten ir penkta vietos ir kas ten buvo parašyta, kodėl jie buvo verti tų aukštų tokių vietų. Pradėkime, Augustė, nuo tavęs.
2: Nu, mano toksai, čia kaip vat pažiūrėsi, ar kam aš duočiau pirmą vietą objektyviai žiūrinti, kas turėtų užimti, ar tas, kas man patiko, nes aš tai vis dar laikausi, man labai buvo smagu Moldova.
0: Mm-hmm.
2: Man taip patiko, man taip smagu, su mani mažai kas sutiko, bet nesvarbu, man labai smagu.
0: Vakarėlis tas tu užskaitė, ar
2: taip,
0: ne? Tai čia pirmos vietos vertas pasirodymas.
2: Tam ir esmė, kad pasirojimas nėra vertas pirmos vietos, daina irgi nėra, bet ne, man
0: aš kalbu vieta. Taip, tava, tau, aš
2: tai jau, aš daviau 12 balų.
0: Asmeninis taip. Topas įdomu, taip, tu 12
2: aš daviau 12, parašiau, man smagu, man faina.
0: Čia viskas pasisėjo tik, ne? Smagu, faina. 12 balų.
2: 12 balų. Gerai,
0: konkrečiai
2: aišku. Tęsim toliau, jo.
0: Palauk, tai šitai vietoj, Renata pas tave Moldova kelintoj vietoj?
1: Pas mane Moldova... Ketvirtą gavo iš 12.
0: Ketvirtą, tai jau vis gavo šiaip, tai galėjo nieko negauti.
1: Patiko stiprus pasirodymas, bet irgi nemačiau kaip nugalėto ir pati nesiklausyčiau.
0: O tavo pastabose, kas apie Moldovą parašyta?
1: Daug energijos, smagu.
0: Daug energijos, smagu.
2: O aš vat siūlų pasiklausyti. Aš šiandien į darbą važiavau su Moldova ausinės ir man buvo labai smagu. Laukė lyjo, o man vat viva Moldova.
0: Nu, man, žinai, jeigu tu 12 taškų skiriai, tai aš manau, tau žinai, ir lietui lyjant, ir įveidą už triukės pilant, vis tiek bus 12. Gerai, tada kas yra antroje tavo vietoje, Augustė?
2: Aš 10 balų daviau Danijai.
0: Mhm.
2: Parašiau kokybišką patinka. Tikrai kokybišką pasirodymą, viskas išdirbta, daina gera. Renata nesutiko pilnai, kad jai užkabino dainą, va, jai ne iki galo. Man patiko.
0: Renata Danijai skiria bent kažkiek taškų?
1: Ne, visiškai ne.
0: Lauk iš penketuko, ne?
1: Yeah.
0: Gerai, tada Augustė tavo toliau trečia vieta.
2: Norvegija.
0: Norvegija trečia taip. Vieta. Kas ten parašyta, kom išsiskiria, kom pakirėjo?
2: Parašiau, kad patinka, bet trūksta originalumo.
0: Patinka, bet trūksta originalumo.
2: Čia, kai užnekėjom, kad šiek tiek Måneskinų primena Harry Styles, yra tokių elementų irgi. Bet daina susiklauso man ir žiūrint pasirodymą, ir Spotify atskirai klausant. Įdomu žiūrėti, nes tikrai charizmos pas atlikėjai netrūksta.
0: Mhm.
2: Tai dėl to 8 balai.
0: 8 balai. Tu skiriai kažką, tai Norvegui?
1: Labai geras perėjimas, čia mano pirma vieta.
0: Tavo pirma vieta čia. O, labai įdomu. Tai va, tegul tai bus trietukas. Tai va, pas tave topas prasideda nuo Norvegijos. Mm-hmm. Kokie žodžiai pas tave parašyti prie jo aprašymo?
1: Atrodo kaip mano favoritų miksas ir įsimena. Tai va, kaip tik Harry Styles, Måneskinai, man labai patiko tas, man labai suėjo. Pati melodija buvo labai įsimintina ir man atrodo iš antro pusfinalio vienintelė daina, kurią realiai įsiminiau iš viso.
0: Mm-hmm.
1: Tai nežinau, man buvo labai stipriai. Viskas patiko.
0: Šiaip įdomu, kad kartojasi jūsų apibūdinimuose žodis, na, miksas, kai būna turbūt kelių žinomų ir mėgstamų dalykų derinys. Tai tokių originalių atlikėjų įdomu ta konkurencija su va tokiais atvejais, kur būna arba gera dėlionė, arba geras originalas. Čia turbūt yra sunkiau. Bet gerai, Renata, tavo antra vieta kas yra?
1: Graikija.
0: Graikas? Serto. O.
1: Labai, labai patiko, labai smagu klausiausi dieną naktį po to, kai išgirdau. Nežinau, labai, labai patiko, man šiais metais šiaip patiko tokios energingos, stiprios dainos,
0: mm-hmm.
1: o ne tokios
2: paladės. Man labai nedavytaškų.
1: Aš pamiršau galbūt.
2: Gerai, man greikia iš tikrųjų irgi patinka pasirodymas, tikrai labai geras, kaip spektaklis.
0: Bet tavo trejai tokie, aš jo neradau.
2: Ne.
0: Va, įdomu.
2: Aš jam daviau taškų, bet du.
0: Bet tik du?
2: Ja. Man netilpo į to. Galimai, jeigu perėčiau dabar, gal galėčiau kažką pakeis, bet kol yra kas kaip yra.
0: Bet vakaro metu, kol emocija aukštai, ja. Tuo pasirodo šitaip. Gerai. Tavo Renata trečia vieta, kas yra?
1: Bulgarija nugalėtoja.
0: Bulgarija, tai čia štai.
2: O mano, vat, jeigu klausim sekantį, būtų ketvirta, mano būtų Bulgarija.
0: Jau, tu pasavė ketvirtoji. Yeah. Įdomi, kad va štai atrodė ne lyderė daina, daug ką nustebinusi, štai ėmė ir laimėjo.
2: Pasirodymas labai, labai iškėlė, sakyčiau, viską. Mm-hmm. Ir pakeitė ir lažybininkų visose lentelėse.
0: Tikrai nunešė. Ir čia turbūt yra to vat gyvo pasirodymo režisūrinis sprendimas, nes ir Zilnys minėjo, vat transliacijos metu ten, aš tik tos pavardžių neįsiminiu, bet sakė, vat paminėjo tuos režisierius to pasirodymo, kurie pasirodo yra prisidėję jau ne prie vieno itin sėkmingo arba nugalėjusio eurovizinio pasirodymo. Tai štai, kur pinigai turėtų būti, ir ne, dalis jų skiriama ne tik ten šviesom ir dekoracijom, bet ir tokiems sprendimam. Tas yra labai labai žavu. Kiek žiūrinčių buvo tą finalą jūsų būryje? Ar jūs tik dviese, ar ten daugiau tokių?
2: Aštuoniese buvom. Yeah. Ir visi pildė lapus, visi buvo priversti. Vieni, aišku, netokie dideli fanai, tai buvo priversti, buvo paaiškinta, ką čia reikia rašyti ir mm-hmm. kad tikimės komentarų.
0: Bet palatui buvo aštuoniese.
2: Taip. Bet visi įsitraukė, komentavom tikrai smagiai.
0: Balsavimas šiaip yra pasikeitęs nuo tų, koksai būdavo ten, vat, turbūt 10 metų atgal, tai žymiai greičiau viskas vyksta, tas yra žavu ir įdomiau dabar yra stebėti. Jums yra kuri dalis įdomesnė, jeigu taip vat galima pasakyti? Kai teisėjo balai būna skiriami, ar jau kai žiūrovo, nes ten yra niuansų šiek tiek?
2: Žiūrovų greičiau praeina, ten tiesiog pasako balus ir čia toks jau finalinis kaip ir užbaigimas visko, kad jau matai komisijos balus ir dabar jau, jau kiek gausi, tai jau tą vietą ir užimsi, iš esmės jau matai ar pakilai į kažkur lentelį ir nepakilai. Tai gal daugiau adrenalino, sakyčiau, yra, kai, kai jau žiūrovų balsas skiria.
0: Jo, tas yra ir...
2: Nes labai lėta, ta tokia dalis, kur, kur komisijos, aišku, dabar nepagreidinta yra, kad sako, tik tais 12 balų, anksčiau būdavo, sakydavo visus, bet čia senais laikais, tai užsitęsdavo ten virš valandos, man atrodo, šitą dalis. To dabar nebėra.
0: Bet dabar yra jo, šiek tiek greičiau, bet tas formalumas
2: jo,
0: yra likęs, kas yra žavo.
2: Bet vis tiek, kad visi turi pasisveikinti, pasakyti, tada tu žiūri, ar, ar duos Lietuvai kažkiek balų, tada čia pykta, nepykta ant kaimynų, kad nedavė balų. Toks irgi momentas yra, bet gal daugiau adrenalino, smagiau vis dėlto yra žiūrovų balsavimais.
0: Jo, ir aš turbūt pasakysiu, kad vertingiausia žiūrėti Euroviziją yra, kai yra skirtingos kartos viename kambaryje.
2: Taip.
0: Tada labai yra ką aptarti, labai, kiek yra beje jūsų kambarį, koksas, kokia ta skalė buvo, nuo kiek iki kiek buvo žiūrovai?
2: Draugų kompanija, tai iš esmės...
1: 2000 iki 2004.
2: Tokia buvo kompanija.
0: Ok, nu tai tada gal, tikiuosi, kad kiti metai bus tie, kur bus galima pasiginčyti, žinai, žiūrint.
2: Vis tiek ginčių kyla. Vis
0: kyla
2: tiek,
0: netgi taip,
2: vis tiek skirtingi skoniai, skirtingi suvokimai, kas yra Eurovizija, ko, kas klausytų, tiesiog ką klausytų pats klausytojas. Skirtingai suvokiama yra.
0: Kaip jums vedėjo darbas šiais metais? Nes va, ne,
2: ne, ma, nelabai.
0: Nelabai, ne? Va, nebuvo, nelabai. Nebuvo tie stipresni.
2: Jo, toksai... Jų scenarijus tikrai nėra labai stiprus. Tiesiog, nelabai jokingi ir jų, kas turėtų būti jokinga.
0: Atidirbti ir tiek. Na, jo. Yra tas legendinis britų apžvalgininkas ir savo pokalbį laidą turintis Graham Norton. Tai jeigu ką, galite pasieškoti jo komentarų, kaip jisai komentavo žiūrovus. Yra labai, labai neblogų įžvalgų, nes Grėmas jau nuo tikrai labai seniai komentuoja pačią Euroviziją, domisi žymių žmonių gyvenimais, apie tai ten kalba, tai labai...
2: Jį visada labai įdomu paklausyti.
0: Tikrai taip.
2: Jo. Mūsų Zilnys man irgi patinka, nes be jo, esu žiūrėjęs Euroviziją ir be jo yra tekę, ne tas pats.
0: Tikrai ne.
2: Zilnys yra...
0: Jis suteikia tas gražiasias spalvas, aš manau, kai tu žiūri ir tu matai ir tie komentarai savo laikiai ir net nebejaučiau šiemet poreikio eiti ieškoti kažkur kitur, žinai, būna, gi dabar yra dar populiaru Facebook'e gyvai komentuoti, yra ne vienas žmogus žymus, kuris tai daro, bet kažkaip šiemet Zilnys taip gerai varo, kad bus ir taip gerai. Tai vat, nugalėtoja, jūs pritarėt, kad buvo verta nugalėjimo, nu jau dabar, kai pamatėm viską, ar vis tik jūsų topose, jūsų išvardintos pirmas vietas buvo stipresnės, ar jūsų?
1: Pilnai nusipelnė. Ir pasirodymas, choreografija, pati mergina, kiek energijos turėjo, daina įsiminanti, nežinau, atrodo su kitom dainom to pasakytų tą pati Norvegiją, kur, sakiau, man įsiminė. Nieks negalėtų paniniuoti. Nu, galbūt
2: aš
1: mažai galėčiau. Kas.
2: Bet čia jau aš.
1: čia mūsų dalykas. O ta bangaranga, tai iš karto įsimena, iš karto supranti, kokią melodiją. Tiesiog gražu žiūrėti, stipru, profesionalu.
0: O jūs gal žinot, kodėl nebuvo atliktas pasirodymas ant scenos taip, kaip visada būdavo, atkartuojant choreografiją, viską tiesiog buvo toks, na, vakarėlis kaip per auksinius vagūnus padarytas,
2: kur pabaigoje suėmė. Nes čia, kai jau laimi, tiesiog jai, kad suruošta visą pasirodymą, jai reikia būti jau scenai užkulisiuose, turi jos atvežti į sceną viską, kas turi būti scenai, tiesiog nespėjama tą padaryti, tai nugalėtas pasirodymas tiesiog yra, turi atlik dainą, atlik ją kaip nori, ten ant scenos pas ją kartu šoko ir graikų atlikėjas kartu atėjo. Taip, čia toksai jau pašventimu, jau tiesiog švęskime pergalę. Ir atlikim dainą, bet jau jie be choreografijų ten. Kažkiek pašoko jinai, kiek turėtų būti, bet pasirodymas, kuris priklausė, jinai jį pasirodė vieną kartą.
0: Nes vat man kaip techninės detalės, ypatingai mėgstančiam stebėti žiūrovui, man labai buvo įdomu, kaip jie tą padarys, nes atsiminant Šveicarius pergalę, ten buvo vėl ir ta lėkštė išvaryta ir buvo viskas atidirbta taip kaip buvo pasirodymo metu. Dėl to yra žavu matyti, kaip žmogus susitvarko su itin aukštu emocijų kiekiu, darydamas tai, ką jis atvažiavo padaryti. Tai tas vat vis laik yra žavu įvertinti tą kalibrą artisto, tai šį kartą aš to pasigėdau, bet štai tokia ta mūsų eurovizinė apžvalga. Tai kiek iš 10 balų rašot šių metų Eurovizijos finalui?
1: 7.
2: Jo, 7,5, 8 gal dar temp, nelabai, jo, gal daugiau 7 sutinku su Renata.
0: Jo, turbūt, kad taip, nes...
1: Ir labai pritrūko Ispanijos ir kitų šalių, kurios nedalyvavo.
0: Jo, na, gali būti, kad tai yra, jo, gal čia yra tas septynetas, nes yra įprasta matyti tą, žinai, čia kaip ir giminės balių, jeigu netvažiuoja kažkoks tai keistas dėdė, tau vis tiek ilgai jo pradeda trūkti. Tai ačiū damos už jūsų įžvalgas, labai dėkoju, tai dabar, ką, metus laiko reikės laukti iki kitos Eurovizijos?
2: Taip, lauksim.
0: Arba tikiuosi, bus jums aistra keliančių kitų projektų, kur bus galima ateiti aptarti, nes man buvo itin žavu stebėti ir laukti Eurovizijos su jumis. Ačiū labai, o dabar ką, Vilnius FM laida Labas Vilniau. Tęsiasi, kviečiu likti kartu.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Kadaise tarp daugybės religijų Vilniuje svarbią vietą užėmė stačiatikių tikėjimas. Vilniuje rusėnai turėjo ištisą kvartalą su daugybė cerkvių. Keletas jų yra išlikę iki mūsų dienų. 2014 metais minėjome Oršos mūšio 500-asias metines, kai LDK etmonas Konstantinas Ostrogiškis vadovavo LDK kariuomeniai ir pasiekė svarbią pergalę prieš maskvėnus. Ortodoksų tikėjimą išpažinęs didvyrių tapęs Konstantinas Ostrogiškis po pergalės gavo didžiojo kunigaikščio Žygimanto senojo leidimą pastatyti dvi naujas mūrinės gotikinės cerkves Vilniuje. Viena iš jų – Šventos Trejybės cerkvė, vėliau tapusi Unitų bažnyčia, kita – Švento Mikalojaus cerkvė esanti Didžiojo gatvėje netoli Rotušės. Nors ir statyta prieš 500 metų, ši cerkvė dabartinė išvaizdai gavo po 1865 metais architekto Nikolajaus Čegino atliktos rekonstrukcijos.
2: Vilnius FM 104.3

darbai ir dienos apkrovos leis jums neskubėti šiandien, nes oras sako, kad skubėti šiandien nereikėtų ir negalima. Tai kviečiu toliau, neskubant, besimėgojant, leisti pirmadienį kartu. Vilnius FM programa tikrai nesibaigia, kviečiu likti kartu ir toliau, klausant daug vertingos, geros, kokybiškos muzikos, o jau nuo 14 valandos mūsų eteryje prasidės laida Vilniaus ritmu su Jūrate Pilibaitinė, kai geram pusdieniui praėjus jau yra ką pasakyti, ką, ko pasidžiaugti, ir Jūratės laidoje taip pat būna dalinamas daug vertingos informacijos ir taip pat ir pokalbių būna. Šiandien nusimato svečiai ir nuo 15 valandos eteryje pokalbis su Višivankos choru, ir tai yra jungtinis choras Rotušės aikštėje, kuris koncertą atlikinės, ir studijoje lankysis Marina Pilipenko, projekto iniciatorė, vadovė ir dirigentė, taip pat Tatjana Visilkevič, tai yra projekto komunikacijos ir koordinavimo organizatorė. Džiugu, kad damos iš Ukrainos savo kultūrą atsivežusios puoselėje prižiūri, ir Višivankos choras ateis šiandien pasidalinti, pasidžiaugti tuo, kad yra, ir verta būtų pasiklausyti pokalbį gyvai, jeigu tik turit galimybę, nuo 15 valandos. O tada nuo 18 valandos vakaro, šešta paprastai tariant, tada jau vakare bus autorinės laidos Verslo sostinė metas. Verslo sostinė veda Vytautas Siaurusaitis, ir šiandien kviečiu klausytis pokalbio su Julium Kaknevičiumi. Taigi ten bus apie verslą, apie verslo dalykus. Kviečiu klausytis gyvai, jeigu tik turit galimybę, o jeigu niekaip, tada jau jums patogiu metu kviečiu susirasti pokalbių įrašus arba laidų įrašus mūsų svetainėje vilniusfm.lt. Ten būna sudedami visi pas mus buvę eteryje dalykai. Tai verta būtų užsukti jums patogiu metu arba tiesiog panaršyti, patyrinėti, kad ir dabar, nes per metus laiko, daugiau negu metus, kiek radijas gyvuoja Vilnius FM, tų pokalbių jau yra buvę daugiau negu 600, ir man atrodo, mes jau toj prie kokių 650 priartėsime, nes intensyvus yra tas grafikas besilankančių pas mus. Tuo labai didžiuojamės, džiaugiamės, nes įvairiausiam formate kuriantys žmonės randa čia vietos, ir labai džiaugiuosi, kad tie pokalbiai kiekvieną rytą būna labai, ir rytą, ir po piet būna labai vertingi ir geri. O mano šį rytą pokalbis su nastabė Emilija Latėnaitė, kuris buvo kupinas šviesos, šiltumo ir draugystės, jau turėtų būti netrukus kažkada tai įkeltas į mūsų svetainę vilniusfm.lt, kviečiu užsukti. O geriausia būtų, jeigu pradėtumėte sekti Vilnius FM bet kuriame iš socialinių tinklų, Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e, nes ten dažniausiai mes skelbiame iš anksto pas mus besiruošiančių atvykti svečių informaciją, o tada, kai nutinka pokalbis ir yra jo įrašas, būna taip pat atskira informacija skelbiama, tai dažniausiai tada jau labai lengva rasti tą praėjusį laiką buvusi pokalbį, tai va tada spaudžiate ant nuorodos, keliaujate, klausotės ir mėgojatės. Tiek šį rytą, labai labai dėkoju visiems, kas buvote šiandien su mumis, tikiuosi jūsų dėmesio ir rytoj, ir norėčiau dabar galvoju pabaigai sugroti aš jums kūrinį, pripažintą jau, na, tokiu neoficialiu tapusi mūsų laidos himnu, kaip aš mėgstu vadinti, tai yra Baltojo Kiro nuostabusis kūrinys Vilniau, ir šiandien, nors ir lietų lyjant, galima būtų prisiminti savaitgalį, kai nebejoju, kad po sostinę klajojote ieškodami grožio, laimės ir įkvėpimo. Ate visiems ir geros dienos. Iki.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Sirius FM.
1: Europos kompasas.
2: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Bevaikštant ar bevažiuojant Vilniaus gatvėmis, kartais galima ir nustebti, kiek automobilių, sunkvežimio, autobusų skrieja mūsų gatvėmis. Vaizdinys labiausiai stebina piko metu, kuomet pagrindinės miesto arterijos yra pilnos automobilių. Ogi dauguma tų zujančių, burzgiančių ir lekiančių transporto priemonių varomos vienu ar kitu degiu kuru. Visgi deginant bet kokį kurą, vienokių ar kitokių dūmų sulauksime. Tačiau ar kada nors susimąstėte, kaip su tokiu kiekiu automobilių gatvėse vis dar gebame kvėpuoti šviežiu ir maloniu vilnietišku oru? Atsakymas yra labai paprastas. Transporto priemonių taršos standartai. Jeigu šiuo metu klausytės Vilnius FM vairuojant, manau tikrai žinosite, apie ką aš kalbu. Tai ES euro taršos standartai. Pats seniausias euro 1 savo vietą automobiliuose jau rado 1992 metais, o jo naujausias pasiekėjas euro 7 savo pritaikymą pradeda 2026. Na, o kaip šie standartai mums padeda? Jie veikia pakankamai paprastu principu. Pirmiausia, jie galioja iš esmės visoms transporto formoms. Tiek automobiliams, tiek sunkiasvoriams, sunkvežimiams, tiek traktoriams, laivams, net lėktuvai turi specifiškai pritaikytus reikalavimus. Dar su kiekvienais metais taisyklės vis ES griežtina ir mažina leistinų žalingų dujų išmetimą transporto priemonėms. Pavyzdžiui, Euro 7 standartas net įtraukia papildomą kietųjų dalelių taršą sklindančią iš padangų ir stabdžių. Visgi ir jos kenksmingo žmogui. Kad suprastumėme šių standartų padarytą naudą, pasidalinsiu paprastą statistiką. Šiandien dienai 100 naujų modernių automobilių sukuria tiek pat žmogui žalingos taršos, kiek vienas automobilis iš 1970-ųjų. Įspūdingas pokytis. Svarbu paminėti, kad turime omenyje azoto oksidus ir kietasias dalelės, jų taršą. Anglies dioksido kiekiai taip pat krito, tačiau mažesniu tempu. Visgi kol deginsime kurą, tol ir gausime bent truputį anglies dioksido. O patys testai naujoms transporto priemonėmis beje itin griežti. Juos transporto gamintojai privalo atlikti tiek laboratorijose, tiek realiai naudojant naują gaminį gatvėse. O grįžtant prie pavojingųjų dalelių žmogui, dėl šių Europos taršos standartų ir galime laisvai kvėpuoti. Tad tarkime, ačiū šiai naudingai ES ilgalaikiai iniciatyvai.

0: Vilniaus ritmu. Europos. Vilniuje prasideda tradicinio turkų meno savaitė. Nuo gegužės 18 iki 22 dienos vyks parodos, kūrybinės dirbtuvės ir seminarai, skirti pažinti turtingą Turkijos meno paveldą bei stiprinti kultūrinius ryšius tarp Lietuvos ir Turkijos. Vilniaus universitete lankytojai galės susipažinti su tradiciniais turkų knygos menais – ebru, kati, miniatiūrų tapyba, kaligrafija ir knygrišyste, o kūrybinėse dirbtuvėse patys išbandyti šias technikas. Renginiai vyks ne tik Vilniuje, bet ir Kaune bei Klaipėdoje. Organizatoriai kviečia visus norinčius per meną ir bendras patirtis geriau pažinti Turkijos kultūrą. Vilniuje gegužės 22-23 dienomis valdovų rūmose vyks penktasis tarptautinis kolokviumas genealogija, heraldika ir veksilologija. Į renginį atvyks mokslininkai, heraldikos ir genealogijos ekspertai bei tarptautinių organizacijų atstovai iš 24 pasaulio šalių. Kolokviume bus kalbama apie Lietuvos valdovus, didikų giminės, valstybės simbolius, Barborą Radvilaitę, Boną Sforsą ir Gediminaičių genealogiją. Renginio metu vyks paskaitos forumas Heraldikos dailininkų paroda bei bus pristatytas naujas 360 puslapių leidinys genealogija, heraldika ir veksilologija.
1: Vilnius FM. Radijas mylintams Vilnių.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnija. Bus 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje 17, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Bus 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus. Bus 15-20, vakaruose kai kur 11-14 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 10, dieną 15 laipsnių šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendrausiu su ukrainietėmis Marina Pilipenko bei Tatjana Vasilkevič. Mes su jomis kalbėsime apie Višvankos dienai skirtą renginį. Likite įsijungę.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė. Gegužės 23 dieną Vilniaus rotušės aikštėje skambės bendras Ukrainos ir Lietuvos choras. Šimtai balsų susijungs Višivankos dienai skirtame renginyje, kuris taps ne tik kultūrinė šventė, bet ir solidarumo, palaikymo bei bendrystės ženklų. Tad šiandien apie šį renginį plačiau pakalbėsime su mūsų viešniomis, tai Marina Pilipenko. Sveiki, Marina.
1: Sveiki visiems.
0: Ir Tatjana Vasilkevič. Labas, Tatjana.
2: Sveiki, labai malonu.
0: Tai kągi, apie Višivankos dieną plačiau pakalbėkime, nes Višivankos diena jau turbūt šiandien turi daug platesnę prasmę, nei vien tik tai siuvinėtas tautinis drabužis. Ką jis ukrainiečiams šiandien reiškia?
1: Nu, dabar Višivanka mums yra ne tik drabužis, tai mūsų identiteto manifestas.
2: Tai aš pasakyčiau, kad čia ne tik būdus pasakyti mes esame, čia toks mūsų nepavyko ištrinti. Aš nežinau, čia labai labai svarbu reikšmė ir karo metu ukrainiečias ypač laikosi savo kalbos, savo tradicijos ir Višivanka tapo ne tik kultūros dalimi, bet toks vidinio orumo ir stiprybės ženklų, aš pasakyčiau taip. Ir mūsų pasididžiavimas, mūsų kodas į didelį meilį. Ir kaip įmanoma daugiau, dabar stengiasim rodyti mūsų kodą visiems.
0: Tai, žodžiu, Višivanka tapo ne tik tai kultūros, bet ir atsparumo simboliu, ar ne?
2: Tikrai, šiandien nėra, čia nėra folkloras, aš pasakyčiau, tai tapatybės stuburas, o to taip. Ir atsparumas yra ne tik apie ginklus. Atsparumas tai gebėjimas neprarasti save, neprarasti ryšio ir ypač sunkiausiamis aplinkybės ir kai žmonės ir toliau dainuoja savo dainas, saugo savo tradicijas, kalba savo kalbą, tai apie, jie gina ne tik teritoriją, jie gina žmogiškumą ir ne tik saugo, ai kūrė, kūrė kažką naują, naują prasmes, naują projektus, naują bendruomenės, judame pirmin, vis tiek.
0: O kaip karas apskritai patį santykį pakeitė su savo tapatybe ir su tradicijomis? Ar įvyko kažkokie pokyčiai?
1: Nu, karas mus privertė suprasti, kad kultūra yra mūsų, mūsų vidinė jėga. Ir mes norime ne pranikti iš...
0: Nepranikti iš žemėlapio, ar ne?
1: Taip, o integruotis išlaikint savo esmę.
2: Ja, aš irgi turiu tokią mintis apie, nežinau, metaforą ar ne, bet kartais kultūra žmogų laiko stipriau nei sienas. Ir net jei vat, namai sugriauti, bet niekas negali atimti lopšinės, kuri buvo dainota tuose namuose. Ir karas atnešė daug pokyčių, bet labai aiškiai parodė, kad klausimų apie tą patybę nebegalima atidėti, kaip pasakyti, vėlesniam laiku. Aš pagalvoju apie tai vėliau, ten šitą ne pirmas klausimas, o dabar daugelis ukrainiečių pradėjo iš naujo atrasti savo kultūrai. Mes ieškame to, kad suteikė vidinę atramą. Čia toks taško, atramų taška. Ir krizė metu, man atrodo, žmogus visada grįžta prie to, kas yra tikra. Ir todėl tradicijos šiandien daugeliu tapo ne praeitimi, o šitą atramos tašku, kas labai svarbu.
0: Tai ar kultūra būtent ir padeda žmonėms išlaikyti tą vidinę stiprybę, nes vis tik tai karas daug jos turbūt atima?
2: Tu nori pasakyti? Tai taip, nes kultūra gražina žmogui namų jausmą. Kai tu per toli, o aš, man asmeniškai čia labai arti, aš, nu, aš suprantu ir, ir aš labai jaučiu, vat, kaip kultūra gražina žmogui, vat, čia namų jausmą, kai tu toli. Kas mes būtume be savo kultūros, aš neįsivaizduoju. Ir kultūra padeda žmogui, aš nežinau, tokie žodis, nesubūrėti. Tai laikykitės. Ir sugražina ryšį, ryšį su savimi, ryšį su, su kitais žmonėmis. Čia aš neįsivaizduoju, kaip mes galim išgyventi be kultūros. Ir ne tik išgyventi, ar gyventi toliau. Čia...
0: Na, o kodėl net karo metu žmonėms taip svarbu yra dainuoti ir, na, išsaugoti tas tradicijas?
2: Todėl, aš manau, todėl, kad tai primena, kad mes esame ne tik apie skausmą. Mes galim, mes turim šitą stiprybę ir kai kol žmonės gali dainuoti kartu, jį gali pasitikėti vieni kitais, palaikyti vieni kitus, likti bendruomenės. Kol žmonės dainuoja, viltis yra. Ir bendras balsas labai padeda žmonėms nesijosti šitą vienišiems, kaip vienatvė.
0: Vienišiems.
2: Vienišiems, taip. Čia aš visada, aš kaip girdžiu, kaip žmonės dainuoja, aš visada galvoju, nu, viltis yra, mes padarysim, mes kažkaip viskas bus gerai, tai toks jausma iškart turiu.
0: Gana puikiai kalbat lietuviškai, norėjau paklausti, ar ilgai užtrukote mokytis ir kaip sekasi bendrauti gana sudėtinga mūsų kalba.
2: Oi, mėly klausytojai. Mes norim iš karto pasakyti, kad mes tik mokamės ir suprantam labai puiku, kad galim geriau, bet vis tiek čia mes, nu, aš atvykau, kaip karą prasidėjo ir viskas, aš iš karto suprantu, kad kalba nėra lengva, jau keturi metus mes čia, ir, bet kiekvieną dieną mes stengiamės į čia iš didelę meilę. Didelė pagarba lietuviai žmonėms. Ir kaip mes norim pasakyti plačiau, bet kol kas yra kaip yra ir vertiname jūsų palaikymą, kantrybę, šilumą, viską, ką turim, mes labai dėkingi esame.
0: Kągi, ačiū už įžangą ir po jos dabar pasiklausysim Marinos dainos ir po šitos dainos sugrįžę mes tada plačiau pakalbėsime apie renginį.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi ukrainietės Marina Pilipenko ir Tatjana Vasilkevič. Ir mes kalbamės apie gegužės 23 dieną Vilniaus rotušės aikštėje skambėsinti bendrą Ukrainos ir Lietuvos chorą. Tai Višvankos dienai skirtas renginys. Tai papasakokit plačiau, kaip ta bendro Ukrainos ir Lietuvos choro idėja gimė.
1: Mane labai kvėpė Lietuvos dainų šventė. Kai pamačiau tūkstančius dainuojačių žmonių, supratau, noriu sujungti ukrainiečius ir lietuvius per muziką. Ir aš pamačiau, kad negaliu tiesiog laukti ir paklausiau savęs, ką aš kaip choro dirigentė galiu padaryti čia ir dabar. Tegul tai bus ne tūkstančių žmonės, bet aš noriu apkabinti tuos, kurios gali pasiekti.
2: Nu, mes nenorėjome sukurti tiesiog koncerto. Tai tikslas bus, nu, buvo kitas ir norėjome sukurti erdvę. Erdvė, kurį žmonės galėtų pajausti artumo pasitikėjimą, bendrystę jausmą. Ne per žodžią, o per bendrą patirtį. Ir Marina, choro dirigentė, daug metų dirbu su chorams ir daug metų vadovauja chorams. Dėl to man šitą idėją pasirodo kaip natūralu, kaip ir turi būti. Ir Marina pristatė idėją, kaip aš supratau, Ukrainos ambasadai Lietuvoje ir taip pat sulaukė palaikymo ir daug žmonės palaiko. Ir vėliau pasidalinau su draugais, su pažįstamas iš ukrainiečių bendruomenių ir vėl sulaukė labai šilto palaikymo. Šilto atsako ir visi sako, reikia daryti. Ir taip viskas į pradėjo dėliotis, aukti į... Marina parašė projektą Vilniaus miesto savivaldybai, pradėjo pasiruošimą ir galvoja visą apie dainų aranžuotas ir daug norinčių prisijungti ukrainiečių ne iš choro, bet pirmą kartą. Ir mes gal pasikalbėsim vėliau apie chorą plačiau. Tai, bet procesas buvo toks nuo... Labai maža toks mintis subtiliai, tai gal pabandom. Ir paskui čia visi sako, reikia daryti, mes padarysim, mes visi kartu. Ir dabar čia tapo toks didelį renginių. Tai aš labai, labai džiaugiuosi.
0: O kodėl būtent chorą pasirinkote tokį kaip vienybės simbolį, ar buvo kažkokių kitokių minčių?
1: Nu, chorį tu negali būti vienas. Turi klausytis kitą. Choras yra kaip maža ideali visuomenė. Čia kiekvienas balsas svarbus, bet kartu mes esame viena harmonija. Mes visi esame skirtingi, bet mes turime vieną tikslą ir susitarimą, todėl galima sukurti bendrą grožį. Čia kiekvienas gali parodyti save, išgirsti kitą ir kartu džiaugtis nuostabų chorinių skambesių.
0: O apskritai, na, kiek tų chorų susijungia į tą vieną didžiulį chorą ir ką jums reiškia, kad tiek daug skirtingų kolektyvų susijungia į vieną?
2: Aš, kiek man atrodo, 17 chorų mes turim. Taip, apie 20 chorų dabar yra kartu ir kaip, bet viena chora, čia viena iš chorų, čia visi žmonės, kurie užregistravo, aš noriu, aš niekada nedainavau, aš noriu pabandyti. Tak mes toks, aš nežinau, kaip, ir neturiu pavadinimą, nu kažkokie atskirai, bet plus apie 20 kolektyvų. Amatorių, profesionalų ir įmonės ir daug žmonės ir man patinka toks mintis, kad vienybė nėra tada, kai visi vienodi, bet ji kaip gimsta tada, kai skirtingi žmonės turi bendrą kryptį. mes turim tikslą ir nesvarbu, tu pirmą kartą dainuoji, ne pirmą kartą dainuoji, tu profesionalas, amatorius, bet tu viską mes darysim pagal norą, mes turim vieną tikslą, mes norim skambėti kartu, parodyti mūsų vienybę. Ir dėl to viskas vyksta, nu, va taip, ir ką mums čia reiškia, čia toks stiprus ženklas, kad visų pirma žmonės savanoriškai sutinka, turi repeticiją, kūri kažką bendro. Žmonėms labai reikia ryšio ir labai jį nori būti dalimi kažką didelio tikslo, didelio choro. Gal dėl to mes turime toks palaikymo, nu, man atrodo. Ir mums čia labai svarbu, kad mes matome, kad žmonėms nėra kaip abinga Ukrainos kova ir žmonių likimai. Ir čia viskas apie gyvą ryšio. Aš taip pasakysiu. Ir mes jaučiam, kad šiandien šalia mūsų yra stiprybė žmonės kartu.
0: O patys ar tikėjotės, kad tiek daug žmonių norės dainuoti? Ar tikėjotės tokio didelio žmonių įsitraukimą?
2: Nu, mes tikėjomės, kad nebūsime vieni. Ir, nu, bet aš galvoju, gal 100 žmonės prisijungė. Nu, kaip tu, Marina, galvoji, kiek žmonių bus? 300. Iškart galvoju, kad bus 300. Ir aš abijoju, gal 100, gal 200, bet mes matome, kad virš 300 ir bus daug žiūrovas, kaip mes suprantame, tikime. Tai, bet man labai patinka, kad prisijungia ir profesionalų kolektyvų, ir šeimos, ir mokinės, ir vaikai, ir įmonės, ir žmonės į skirtingą Lietuvos miestus iš Kauno, Jurbarko, iš kur?
1: Panevėžis.
2: Panevėžis.
1: Alitus nebus.
2: Panevėžis ir
1: Šauliai.
2: Šauliai, nu, daug žmonių įrašo mums ir labai įkvipia, nu.
0: O kaip atrodo pasiruošimas tokiam renginiui, papasakokit?
2: Tu nori papasakot apie mūsų repeticijos, kaip viskas vyksta?
1: Kiekvienas kolektyvas repetuoja kas savaitę. Mes taip pat darom bendras repeticijos Ukraino centre, ruošame natas. Į labai svarbu, mes sukūrėme specialius garso įrašus, taip žmonės, kuri nepažįsta natų, gali labai lengvai išmokti savo partijas, tiesiog iš klausės.
2: Taip, daug organizavimo darbo, daug repeticijos, daug, aš nežinau kaip lietuviškai, čia žodis mikromanagement, tai daug detalių. Gal aš taip pasakyčiau, mes darome tą pirmą kartą Lietuvoje, Vilniuje, pirmą kartą kartu mes dirbame irgi, man atrodo, labai sėkmingai. Ir dėl to viską pirmą kartą.
0: Tai, žodžiu, čia šiuo atveju yra svarbiau ne profesionalumas, o bendrystė.
2: Profesionalumas irgi svarbus, man atrodo.
1: Taip, šiame projekte svarbiausia yra bendrystė saveikia. Čia kartu dainuoja profesionaliai mėgėjai studentai ir šeimos. Patyrė padeda mūsų profesionalai ir patyrė choristai gražai vėda visus į priekį. Jį kviečia kitus į harmonijos pasaulį. O naujokiai tiesiog klausiasi ir lengvai tampa šio didelio gražio dalimi.
0: Kągi, dar atėjo metas vienai muzikiniai pertraukėliai, paklausysime dar vienos, Marina, jūsų dainos ir tada pakalbėsime jau apie repertuarą, ką iš tiesų šiame renginyje galėsime išgirsti.

0: Vilniaus ritmu. Gegužės 23 dieną Vilniaus rotušės aikštėje skambės bendras Ukrainos ir Lietuvos choras. Šios dainos skambės Višvankos dienai skirtame renginyje. Tai su mūsų višniomis mes kalbame plačiau apie šį renginį ir dabar norėtumėm išgirsti apie repertuarą. Kaip rinkote repertuarą? Programoje turbūt skambės ir ukrainietiškos ir lietuviškos dainos, ar ne?
1: Mes rinkamės kartu su bendruomenė, darėme apklausas, bus malda už Ukrainą, daina kazakai ir graži lietuviška daina mano namai.
2: Man ši programa yra tarsi tikėjimas, viltis ir meilė. Kaip malda už Ukrainą kalba apie tikėjimą ir apie vidinį stiprybę. Ir kuri padeda žmonėms išlikti sunkiausias laikas. Energinį, taip, energingi, o taip, kazakį, tai daina apie mūsų gynėjus. Tokia asociacija ir irgi apie stiprybę, drąsą ir viltį, kad jį grįžta namo. Ir meilė, mano namai, čia tai apie meilį namams, aš taip sakyčiau, apie meilį Ukrainai ir kartu apie dėkingumą lietuviai, kuri daugeliu mūsų tapo antraisiais namais, taip, ir mes esame labai dėkinga ir su didelį malonumą dainuojam mano namai.
0: O apskritai, kuo panašios lietuvių ir ukrainiečių muzikinės tradicijos, ar pajutot kažkokį tai ryšį?
2: Taip, tikrai taip, abiejose kultūrose muzika buvo ne tik menas, bet ir būdas saugoti atmintį, bendrumą į ryšių. Ir įdomu dalykas, kad etnomuzikologijai pastebė daug panašumų tarp mūsų tradicijos muzikinės, daugia balsiškumo, bendrą dainavimą, stiprų ryšių su gamta ir metų laikas, čia mūsų labai daug panašumų, melodijas, kurių kartu gyvena šviesa ir melancholija. Labai panašu. Ir aš galiu pridėti, kad abi tautos mūsų labai daug pasako per dainą. Čia toks mūsų istorija papasakoti. Nu, vat, čia galiu atrasti tokį panašumą.
0: Na ir kaip minėjote anksčiau, šis renginys subūrė beveik 20 chorų. Ir kodėl, kaip manote, muzika taip greitai sujungia žmonės ir na, jie tampa kažkokiu tai vienu didžiuliu dariniu?
1: Muzikai nereikia vertimą, tai širdies kalba. Ir kai pradedame dainuoti, visos sienos tarp žmonių dingsta.
2: Taip, jį kažkaip apieina barjeras, kultūros barjeras, kalbos barjeras ir būtent todėl, man atrodo, bendras dainavimas taip greitai sukūrė artumo jausmą. Galima taip pasakyti, muzika sujungia greičiau negu argumentai.
0: Tai per repeticijas turbūt ypatingas ryšys, ypatinga emocija turbūt yra jaučiama, ar ne?
2: Taip, emocijos daug ir būna momentų, kai žmonės dar mažai pažįsta vieni kitus, bet jau skamba kaip viena bendruomenė. Čia taip kaip stebuklas, aš nežinau, kaip čia paaiškinti, čia sunku paaiškinti, tai jeigu pajausti reikia. Ir labai labai stiprus jausmas.
0: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, o po jos grįžę mes dar plačiau apie renginį pakalbėsim.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi Marina Pilipenko ir Tatjana Vasilkevič, ukrainietės renginio skirto Višvankos dienai organizatorės ir iniciatorės. Na ir papasakokite tada plačiau, ko žmonės gali tikėtis gegužės 23 dieną Rotušės aikštėje.
1: Mes kviečiam visus sukurti kartu toks erdvė ir pajausti kažką daug didesnio, prasmingesnio ir mus jungia ne tik profesija, kasdienybė, bet jungia bendros vertybės, idėjos, muzika, aš nežinau, sportas, kultūra ir menas ir čia visada giliau, negu mes piešame, mes dainuojame, mes sportuojame kažką giliau. Mes kviečiame visus pajausti ot, šitas samaningas ryšio kūrimas, kas bus Vilniuje širdyje, Rotušėje aukštėje, mes visi kartu susirinksime ir skambės labai labai stiprus solidarumo balsas. Kartu, visi kartu. Pirmiausia bus parodo pristatymas, mes pasakysim dar pusę ketvirtą, o ketvirtą valandą bus choro pasirodymas, bet ne tik. Po choro pasirodymo, pagrindinė mūsų programos, norime visiškai paneikinti yra toks žodis.
0: Paneikinti.
1: Ryba tarp scenos ir žiūrovų. Į kiekvienas žiūrovas galės pasijūsti didelio choro dalimi ir mes tiesioginė prasme piešime balsą į Višivanko raštą, bendrą skambėsi, kuri čia ir dabar kūrė skirtingi žmonės. Ir bus labai įdomu patirtis, galbūt pirmą kartą, bet jūs galite būti į žiūrovį ir dalyvauti pagal jūsų norą.
0: Galėsim padainuoti visi.
1: Galėsim truputį pašokti, pastavėti, palaikyti, pabūti kartu. Va čia svarbiausias dalykas, tikslas mūsų vienybė ir jeigu jūs nedainuojate, ne, ne, ne,

0: žinote, ką to daryti, tiesiog ateikit ir būsim kartu ir ten viskas bus, jūs tikrai suprasite, ką daryti, į kas bus. Ir gal noriu pasakyti apie parodą?
1: Taip, užsiminėte apie parodą, aš jau netgi pavadinimą galiu pagarsinti, barkodas ant laiko durų. Tai kas tai per parodą? Tai
0: aš pasakysiu trumpai, kad labai stipri paroda apie atmintį ir žmogaus atsparumą. Volodymyras Bezrukov kūrė savo darbus ant tikrų karo artefaktų. Durų, nuolaužų, daiktų iš sugriautų Ukraino miestų. Ir tai labai stiprus priminimas apie laisvės kainą. Ir parodą pristatys mūsų partneriai Atviras Lietuvos fondas kartu su autorium renginių pradžioje pusė ketvirtą. Tai mes kviečiam visus. Čia bus toks pradžia, labai stiprus, labai svarbu, o paskui bus choro pasirodymo ketvirtą valandą.
1: Tai kokios emocijos tikitės tą vakarą Vilniaus centre?
2: Nu, tikiuosi didelio džiaugsmo, laisvės ir šilumos. Noriu, kad ukrainiečiai pasijusti kaip name, o lietuviai išgirstų mūsų didelį ačiū už pagalbą.
0: Ja, aš labai sutikau, labai norėčiau, kad žmonės grįžtų namo su šilumo, artumo ir viltis jausmo. Ir kai žmonės dainuoja kartu, aš miestas pražysta ryškiau nei bijūnai, alyvas, kaštonas. Čia kažkas labai labai ypatinga jausma. Ir visiems mums šiandien artumo reikia labiau nei be kada anksčiau.
1: Kągi, ačiū, kad pasidalinote renginio informaciją. Primenu, kad renginys vyks gegužės 23 dieną Vilniaus rotušės aikštėje. Prasidės parodos atidarymu 16:30, ar ne?
0: Pusė ketvirtą.
1: 15:30. Taip, ir 16:00 jau choro pasirodymų. Tai primenu, kad šiandieną apie renginį mums pasakojo Marina Pilipenko, projekto iniciatorė, vadovė ir dirigentė, bei Tatjana Vasilkevič, projekto komunikacijos ir koordinavimo organizatorė. Ačiū, kad buvote šią valandą kartu.
0: Ačiū jums.

Vilniaus ritmu. Šiandien 18 valandą nacionalinėje Martyno Mažvido bibliotekoje vyks susitikimas su televizijos laidų vedėjų ir producerių Arūnu Valinsku. Renginio metu bus pristatyta autobiografinė knyga Valius, tai buvo kažkas tokio, kurioje autorius dalyjasi savo gyvenimo istorijomis, televizijos užkulisiais, ryškiausiais karjeros momentais ir netikėtais nutikimais. Po daugiau nei metų pertraukos Valinskas su knyga grįžta į Vilnių ir kviečia skaitytojus bei gerbėjus gyvai pabendrauti, užduoti klausimus apie televiziją, politiką, pramogų pasaulį ir žmonės lydėjusius jį karjeroje. Šiandien 18 valandą Adomo Mickevičiaus bibliotekos didžiojoje salėje vyks nemokamas Inoros Flowers koncertas Senovinė širdis sapnuoja šiuolaikinį sapną. Lietuvių kilmės atlikėja jau daugelį metų gyvenanti Naujojoje Zelandijoje savo kūryboje jungia sutartinių folkloro, bažnytinių giesmių ir pasaulio muzikos skambesį. Inora Flowers koncertuose susipina muzika, poezija ir asmeninės istorijos apie šaknis, tapatybę bei ryšį su Lietuva.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Vėjo Lietuva skelbia, kad pernai šalies kelių infrastruktūrą investavo 559 milijonus eurų. Bendrovės ataskaitoje nurodoma, jog 2025 metais valstybinės reikšmės keliuose sutvarkyta daugiau kaip 120 km kelių, kapitaliai suremontuoti ir rekonstruoti 29 tiltai ir viadukai, tarp jų ir vienas prašiausios būklės tiltų per Krūnos upę automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda. Taip pat baigtas Via Baltika ruožas iki Lenkijos sienos, pradėta magistralė Vilnius Utena rekonstrukcija bei žvirkelių asfaltavimo programa. Artimiausiais metais Vėjo Lietuva planuoja tęsti magistralių modernizavimą, asfaltuoti daugiau žvirkelių, diegti elektroninę kelių rinkliavos sistemą ir stiprinti eismo saugos sprendimus šalies keliuose. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur per kūnyje bus 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus. Bus 15-20, vakaruose kai kur 11-14 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 10, dieną 15 laipsnių šilumos.

Vilniaus ritmu. Europos parlamentas jau rytoj spręs ar pritarti naujoms taisyklėms, kuriomis siekiama apsaugoti strateginius ES sektorius nuo rizikingų užsienio investicijų. Pagal su ES taryba jau suderinta tvarka, valstybės narės privalėtų tikrinti investicijas tokiose srityse kaip gynyba, dirbtinis intelektas, lustų gamyba, svarbios žaliavos ar finansinės paslaugos. Prieš suteikiant leidimą investuoti būtų vertinama, ar investicija nekelia grėsmės saugumui ir viešai tvarkai. Iki šiol nuo 2020 metų galiojusios ES investicijų tikrinimo taisyklės buvo tik rekomendacinio pobūdžio. Praėjus metams nuo atsiskaitimų grinaisiais pinigais sumų apvalinimo įvedimo į Lietuvos banką grįžo apie 40 milijonų 1,2 centų monetų, daugiau nei 3 kartus daugiau nei anksčiau. Monetų svoris viršyje 100 tonų, o jų vertė siekia apie 600 tūkstančių eurų. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad apvalinimas padėjo sumažinti smulkiųjų monetų poreikį ir supaprastino atsiskaitimus. Dalis surinktų monetų bus naudojama mainams su kitų šalių centriniais bankais, o gyventojai 1,2 centų monetomis vis dar gali atsiskaityti arba nemokamai išsikeisti jas Lietuvos banke.

Vilniaus miesto savivaldybė pradeda iniciatyvą Mokausi lietuviškai padėk man tobulėti, kuria siekiama paskatinti vilniečius dažniau su užsieniečiais bendrauti lietuviškai. Mieste atsiras specialūs lipdukai ir automobilio kvapukai su šia žinute, juos bus galima pastebėti pavėžėjų automobiliuose ar kitose paslaugų vietose. Pasak sostinės mero Valdo Benkunsko, netrumpi kasdieniai pokalbiai parduotuvėje kavinėje ar važiuojant pavėžėjų gali tapti svarbia pagalba žmonėms besimokantiems lietuvių kalbos. Apklausos rodo, kad daugiau nei 3/4 vilniečių mano, jog dažnesnis lietuvių kalbos vartojimas padėtų mažinti įtampą visuomenėje. Prie iniciatyvos jau prisijungia Bolt ir Volto, verslai taip pat kviečiami naudoti lipdukus klientų aptarnavimo vietose. Vilniaus miesto taryba suteikė pavadinimus iki šiol bevardėms gatvėms Pašilaičiuose. Viena jų pavadinta Šiaurės Lenkijos miesto Gdansko, kita Danijos Uostamiesčio Olborgo vardu. Gdansko gatvė drieksis netoli vakarinio aplinkelio ir Avižienių gatvės, o Olborgo gatvė prasidės nuo Vieduko ties Girulių gatvės pabaiga. Taip pat Paneriuose dalis Dobrovolės gatvės pervadinta Marijos Rašanavičiūtės gatve. 1831 metų sukilimo dalyvės ir Emilijas Pliaterytės adjutantės. Garbiai. Be to, Naujamiestyje esančiam bevardžiam skverui šalia Algirdo gatvės suteiktas Liepo žaidimų pievos pavadinimas.

Frekans Ritmu. Vilniaus arkikatedroje planuojami didžiausios apimties kompleksiniai moksliniai tyrimai. Premjerės Ingos Ruginienės sudaryta darbo grupė iki kitų metų vasaros turės parengti ilgalaikį katedros tyrimų apsaugos ir tvarkybos planą bei įvertinti finansavimo poreikį. Tyrimų metu bus siekiama atsakyti ir į visuomenę jų ilgą laiką dominantį klausimą dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Planuojama atlikti archeologinius, istorinių šaltinių, meno paveldo, mūro ir paleogenetinius tyrimus, kurie anot specialistų gali atverti iki šiol nežinomus Lietuvos valstybingumo ir Vilniaus arkikatedros istorijos puslapius. Birželio 3 dieną Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvido bibliotekoje bus pristatytas virtualiosios realybės filmas Nepriklausomybės kibirkštis 1988 Birželio 3. Jame atkuriami Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės teigimosi įvykiai ir istorinė 1988 Birželio 3 atmosfera. Pasitelkus virtualiosios realybės technologijas filme atkuriama Lietuvos mokslo akademijos ir to meto vaizdai. Po pristatymo lankytojai galės patys išbandyti virtualios realybės patirtį, o vėliau filmas nemokamai bus prieinamas platformoje e-kultūra. In periferia fa molto caldo, mamma stai

Vilniuje prasideda tradicinio turkų meno savaitė. Nuo gegužės 18 iki 22 dienos vyks parodos, kūrybinės dirbtuvės ir seminarai, skirti pažinti turtingą Turkijos meno paveldą bei stiprinti kultūrinius ryšius tarp Lietuvos ir Turkijos. Vilniaus universitete lankytojai galės susipažinti su tradiciniais turkų knygos menais – ebru, katė, miniatūrų tapyba, kaligrafija ir knygrišiste, o kūrybinėse dirbtuvėse patys išbandyti šias technikas. Renginiai vyks ne tik Vilniuje, bet ir Kaune bei Klaipėdoje. Organizatoriai kviečia visus norinčius per meną ir bendras patirtis geriau pažinti Turkijos kultūrą. Vilniuje gegužės 22-23 dienomis valdovų rūmose vyks penktasis tarptautinis kolokviumas genealogija, heraldika ir veksilologija. Į renginį atvyks mokslininkai, heraldikos ir genealogijos ekspertai bei tarptautinių organizacijų atstovai iš 24 pasaulio šalių. Kolokviume bus kalbama apie Lietuvos valdovus, didikų giminės, valstybės simbolius Barborą Radvilaitę, Boną Sforcą ir Gediminaičio genealogiją. Renginio metu vyks paskaitos forumas heraldikos dailininkų paroda bei bus pristatytas naujas 360 puslapių leidinys genealogija, heraldika ir veksilologija.

0: reklama.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barščiai, ukrainietišką virtuvę ir jauki atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukime jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
4: Pagulbio šeimų festivalis kviečia jaukią dieną, kurioje susitinka gyva muzika, senėja matai, kūryba, vaikų juokas ir lietuviškų skonių tradicijos. Tai šventė visai šeimai, kupina prasmingų patirčių ir bendrystės. Susitinkame gegužės 23 dieną Pagulbi. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
5: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
6: Vilniaus ritmu.
7: Šį savaitgalį Užupis trumpam virs New Yorko avangardo scena. Gegužės 23-24 dienomis čia vyks festivalis Menos, Mekas Fluxus Factory. Renginys sujungs Fluxus judėjimo dvasę, Jono Meko idėjas ir šiuolaikinį meną miesto erdvėse. Į Vilnių atvyksta viena ryškiausių festivalio viešnių New Yorko underground kultūros atstovė Andy Warholo aplinkoje kūrusi menininkė Baibė Hansen, Fluxus kūrėjo Al Hanseno dukra. Festivalio renginys pasklis po Užupio kiemus galerijas ir Jono Meko skersvėje, kur vyks performansai, šokio teatro aura pasirodymai, improvizacijos bei šiuolaikinio meno instaliacijos. Organizatoriai sako siekiantis netradicinio festivalio, o gyvo meno, kuris vyksta tarp žmonių ir miesto kasdienybės. Vilniuje vasarą vėl skambės Kristupo festivalis. Birželio 4 dieną startuos jau 32-asis muzikos festivalis.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, Aistė, tavo žvilgsnis.

0: dešimt.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barščiai, ukrainietišką virtuvę ir jauki atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukiame jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
4: Pagulbio šeimų festivalis kviečia jaukią dieną, kurioje susitinka gyva muzika, senieji matai, kūryba, vaikų juokas ir lietuviškų skonių tradicijos. Tai šventė visai šeimai, kupina prasmingų patirčių ir bendrystės. Susitinkame gegužės 23 dieną Pagulbi. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
5: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
6: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Reklama.
7: Labas, čia Beatrice ir jūs klausotės Vilnius FM.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Beatrice Jackpot.

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Vilnius FM 104.3.
2: Leidykla Vaga rekomenduoja. Naujas leidimas. Upanišados, seniausias Indijos išminties lobynas. Pirmasis lietuviškas vertimas iš sanskrito su Šankaros komentarais ir paaiškinimais. Knygą rasi knygynuose Vaga ir vaga.lt.
3: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
0: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
3: Vilnius FM 104.3.

lyga plėtas aviečių sultinis. Ant akmens šiąnakt dėsime galvas. Po žvaigždėm šiąnakt gulsimės. Ant akmens šiąnakt dėsime galvas.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.